Mamo radi. Тваји најљупши хити. In tu je 7.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Na referendum o parlamentarnih preiskavah bomo zdaj tudi uradno odšli 11. oktobra. Državni zbor je včeraj popoldne določil datum glasovanja, potem ko so pobudniki zbrali več kot 40 tisoč podpisov. Novela med drugim spreminja postopke sodnega varstva za ljudi, ki jih preiskuje parlamentarna komisija. Njeni zagovorniki pravijo, da bo preprečila zavlačevanje in blokiranje preiskav. Nasprotniki opozarjajo, da bi lahko oslabila varovalke pred političnimi zlorabami. Slovenijo pa so včeraj zajele plohe in nevihte s kratkotrajnimi nalivi, otoči pa so okoli 3:00 popoldne poročali iz Moravč, nevihtne celice so se pomikale proti jugovzhodu. No, v drugi polovici prihodnega tedna pa že kaže na nov vročinski val, vendar vremenoslovci njegove jakosti in trajanja zaenkrat še ne morejo zanesljivo napovedati. Prav zaradi vročine pa imajo v Rimu inovativno rešitev. 11 klimatiziranih kinematografov od danes pa do 4. avgusta ponuja brezplačne filmske popodanske projekcije. Mesto je v mrežo hladnih zatočišč vključilo tudi knjižnice in muzeje, da se lahko prebivalci brez domače klimatske naprave vsaj za nekaj ur umaknejo pred vročino. Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblakov pa bomo občasno videli na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri. Na primorskem po večini šibka burja. Temperatura v tem jutru od 7 do 13.

0: Najvišje dnevne temperature od 22 pa do 27. Jutri bo večinoma sončno in tudi nekoliko topleje.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
3: Dobro jutro tudi na ceste. 6:02 sta na cestah v naših koncih, pa v tem trenutku brez večjih posebnosti. Naj le opozorim oziroma razveselim vse, ki boste na gorenjski avtocesti danes v popoldanskem času bodo odprli izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja tudi na tole zgodnje petkovo jutro, karkoli opazite. Srečno, varno in previdno.
2: Vam danes dela Urška Benedik.
3: Dobro jutro, ja, petek je 24. julij, mimo grede, ne, mesec dni nazaj so se začele šolske počitnice oziroma je bil zadnji šolski dan, zdaj jaz verjamem, da vam je hitro minilo. Če se v tem trenutku odpravljate na dopust, previdno, potrpežljivo na poti, mi smo vam malce fovšne, zato pa si bomo prvoščali zdajle še eno kavo, za prav vse, ne pa obljubljam, samo dobro glasbo, da se bo petek začel tako, kot se mora. Še pred sedmo pa vam povem tudi, zakaj se lahko pa že zdajle veselite ponedeljka, vsaj v gorenjskem jutru. Ampak, ja, mislim, res veselite, ne? Vam povem v nadaljevanju. Najprej pa kava in dobra glasba. Natalie Imbruglia, Torn, Mareja, Drevo, v ozadju pa že Wonderful Life. Eno lepo petkovo jutro želim.

Natalie Imbruglia, Torn, 14 minut čez 6, v Gorenjskem jutru, dobro jutro, Urška, vam delam družbo in se počasi prebujam z vami ob, ja, tudi topli pijači, ne, ki paše v tem trenutku, se je malce osvežilo, ampak nam kar malce paše, ne, v tem trenutku po Gorenjski, nekako takole, v Kranjski Gori smo pri pretežno jasnem vremenu, 8 stopinj kaže termometer, Bled, Naklo, tudi pretežno jasno, 11 stopinj, Kranj, Kamnik, pretežno jasno in 12 stopinj, ja, bo pasal, ne, danes, ko se boste odpravili zdaj v službo, ne, še zadnjič v tem tednu, upam, da da vzamete tudi kakšno tisto jakanco, ne, pa potem odložite in imate spodaj kratke rokave, bo čez dan pretežno jasno, občasno bo še nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu, najvišje dnevne temperature pa od 22 do 25, če pa se odpravljate na morje, na Primorsko, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj. Je pa pred nami ena čudovita sobota, pa ne samo zaradi dejstva, ker je sobota, ne, sploh za nas, ne, tiste, ki smo že prišli iz dopusta in delamo in se zdaj vikendov veselimo, tudi zaradi vremena bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature pa jutri od 7 do 12, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj. Temperatura morja, če se v tem trenutku tja odpravljate, dobrih 25 stopinj ima slovensko morje. Če pa se bomo osvežili kje v naših koncih, ne pa recimo Blejsko jezero, dobrih 23 stopinj, Bohinjsko jezero pa 22 stopinj. Za osvežitev ali pa za to, da se pogrejemo, odvisno kaj bom v tem trenutku paše, pa bom še naprej skrbela tudi z odlično glasbo. Las Ketchup, pa Serehe, Dino Merlin, kad si rekla, da me voliš, v ozadju pa že Charlie Puth in One Call Away. Dobro jutro.

0: De boobie-dee-bee, vasere-he, ha, ehe, las keča, vasere-he, pesem, ki jo vsi znamo, pa hkrati je ne znamo, jo pa pojemo. Slabe tri minute še manjkajo. Do pol sedmih, dobro jutro, gorenskem jutru, Urška vam delam družbo. No in če smo bili zdaj v letu 2002 ne, in so nam pele tri sestre, Lucija, Pilar in Lola Munoz, gremo v nadaljevanju v začetek 90-ih stole. Ja, Ten Sharp U izdana leta 1991. Ne? In če se spominjamo teh časov, začetek 2000-ih ali pa začetek 90-ih, nekaj je skupni imenovalec, ne, da rečemo, takrat se je pa delala dobra muska. Jaz verjamem, da se bo tudi za te čase čez 20, 30, 40 let reklo. Ja, takrat se je pa res delala dobra muska. Skratka, še več dobre glasbe v nadaljevanju. Zdaj pa pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
4: Preširno poletje postavlja Kran na mesto kulturne prestolnice Gorenjske. Več kot 30 organizatorjev je združilo svoje moči in pripravilo program z okoli 250 dogodki. Da bi olajšali dostop na dogodke, je vsak petek popoldan na voljo brezplačni avtobusni prevoz vseh rednih lokalnih avtobusnih linij v Kranju. Brezplačen prevoz je na voljo tudi v času Kranfesta, torej 24. in 25. julija, ko bo poleg rednih linij vozil še dodatni avtobus Globus 1 v petek med 22. in 1.45, v soboto pa med 17. in 1.45. Ob petkih je sicer za druženje rezerviran glavni trg. Kot dogodek, ker petek je med 17. in 22. razgiba mesto s ponudbo lokalnih dobrot, jedmi iz kulinaričnih vozil in glasbo. Julij se v Kranju že vrsto let končuje s festivalom za staro in mlado, s programom za vse okuse. V petek in soboto bodo obiskovalci lahko uživali v kulinarični ponudbi karavane okusov na glavnem trgu, se zabavali v Luna parku na Slovenskem trgu, po mestu in koncertnih prizoriščih pa so na sporedu še številni glasbeni in spremljevalni dogodki. Petkov večer bodo zaznamovali trije koncerti, pred Prešernovim gledališčem bodo nastopili ansambel Gašperi in skupina Velvet Dress U2 Tribute Band. V letnem gledališču Kizelstein pa Kokoši in Koala Voice. Na Plečnikovih stopnicah bodo ljubitelji gledališke improvizacije lahko uživali v predstavi Kut Kiks. Tudi sobotni večer je močno glasbeno obarvan. Elvis The King, Elvis Presley, Tribute Band in Tabu bodo nastopili pred Prešernovim gledališčem, ansambel Saša Avsenika pa v letnem gledališču Kizelstein. Dogajanje se bo pri Plečnikovem stopnišču zaključilo z ognjenim šovom ob 22. V turistično-informativnem centru pa lahko ob predložitvi katerekoli vstopnice za dogodek v okviru Prešernega poletja izkoristite še 20% popust na določena kranjska doživetja. Popust velja le na dan dogodka, na katerega se vstopnica nanaša.
5: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblakov pa bomo občasno videli na vzhodu Slovenije, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri. Na primorskem po večini šibka burja. Temperature v tem jutru od 7 do 13, najvišje dnevne temperature od 22 pa do 27. Jutri bo večinoma sončno in tudi nekoliko topleje.
1: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran. Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez pol sedmo sta, na cestah pa takole, ni večjih posebnosti v tem trenutku, to so dobre novice. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Še ena dobra novica pa je, da bodo danes, predvidoma v popoldanskem času, na Gorenjski avtocesti odprli izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. Srečno.
3: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, same odlične, We Are Young, Ten Sharp You, pa tudi Maybe. Dobro jutro, 3 minute čez sedmo.
3: Jutro na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Wanna be the only one. Dobro jutro, 12 minut pred sedmo je ura. Urška Vandelan, družbo, Gorenjsko jutro poslušate. Petek je, vikend je pred nami. Vremensko nam bo naklonjen vikend, ne sploh, če bomo kje na morju, na obali. Ampak ne, jaz vam bom zdaj le dala razlog, zakaj se lahko že v tem trenutku vsaj v Gorenjskem jutru veselite ponedeljka.
1: Ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan.
0: Nataša, čestitke, vaš je naš paket presenečenja našega radija za pozitiven ponedeljek in naj bo vse dobro še naprej.
1: Hvala lepa.
2: Odštevamo do dopusta, ali pa smo po dopustu, kaj je zdaj to? Kako čudovito?
3: Ne, sem pa pensioner.
2: Ok, pa razumem, da je čudovito.
3: Je se tako je treba.
2: Tako je treba, ne da?
3: Če hočeš se živjeti, normalno, kot je toliko.
2: Točno
3: tiste tako. Črne gor dan, ne boš čist neč po pravu, če boš o tem razmišljal.
0: Zakaj imate radi ponedeljke in kako bo tale še posebej prazničen?
1: Ja, zaradi tega, ker no začetek tedna, ker se podajaš vsak dan kaj druga, ne? Zame pa zato, ko imamo obletnico rojstva.
0: Pa imate radi tudi burgerje, pa tudi, kaj dobrega za popiča zraven.
1: Tako je.
0: Kaj pa vi? Zakaj imate radi ponedeljke? Zakaj so ponedeljki fajn? Čud, če nismo na dopustu, čud, če smo v službi. Vsak ponedeljek v Gorenjskem jutru, čez celotno poletje, podeljujemo pozitivne pakete ponedeljkovega jutra, Gorenjskega jutra. Kaj morate storiti? Nič 30, 200, 120. Že zdaj v tem trenutku lahko napišete, zakaj so ponedeljki fajn, zakaj jih imate radi, kakšen bo ali pa je vaš ponedeljek, idealen ponedeljek. In v ponedeljek v Gorenjskem jutru nekoga pokličem, izžrebam in mu podelim eno lepo luštno nagrado, osvežilno, dobro, čudovito, da bo poletje 2026 še lepše. Nič 30, 200, 120.
4: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Padivjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
10: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
11: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
12: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ustavno sodišče bo danes razpravljalo o nedopustnosti referenduma o interventnih ukrepih. Sindikati si močno prizadevajo, da bi ljudje na referendumu sami odločali o novem interventnem zakonu. Ta zakon prinaša nižje davke na hrano in elektriko, a obenem spreminja pravila pri plačah, prispevkih in pokojninah. Sindikati pravijo, da so ga politiki sprejeli na hitro in brez dogovora z njimi, zato so pritisnili na zavoro. Zdaj so na potezi ustavni sodniki, ki bodo povedali, ali bodo državljani o tem sploh smeli glasovati ali ne. Evropska centralna banka kljub negotovosti zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu ni spreminjala obrestnih mer. Dražja energija sicer zavira gospodarsko rast in lahko v prihodnjih mesecih podraži še druge izdelke in storitve. Banka zato za naprej ne napoveduje določene poti obrestnih mer, ampak bo odločitve sprejemala na podlagi novih podatkov. Požari še naprej pustošijo po Španiji, Franciji in Italiji. Na jugozahodu Francije so preventivno evakuirali 20 tisoč prebivalcev in turistov, na Siciliji pa je med gašenjem umrl gasilec.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno. Temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.

0: prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez 7 sta in ja, v tem trenutku lahko že pričakujete nekaj gneče zastojev počasnjenega prometa proti mestnim središčem na Gorenjski avtocesti, bolj konkretno od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. Dobra novica pa je tudi ta, da bodo danes predvidoma v popoldanskem času na Gorenjski avtocesti odprli izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite. Srečno pot, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: In dobro jutro, voščim Gorenjska, Gorenci, Gorenke, 3 minute čez 7 so, ja, kot sem rekla, nesrečno, varno in previdno, če ste na poti. Bom pa ne v nadaljevanju govorila tudi z Anžetom Albrehtom, ustanoviteljem zavoda Reševalni pas, ki bo povedal, kako je nezmenjavanjem prometnih pasov v zastoju, pa če smo v delovni zapori, pa s prehitevanjem, skratka, ne tisto, kar se najbrž sprašujemo, ko se v zastoju pravilno postavimo in ustvarimo reševalni pas. Ampak najprej odlična glasba, tudi če ste v zastoju, če se odpravljate na pot v službo, na dopust, kamorkoli. Same odlične Mišo Kovač, Miles Smith, v ozadju pa že Thelma Houston in Don't Leave Me This Way. Uživajte, dobro jutro, Gorenjska.

0: Ja, ena, ki se zagotovo posluša, tudi če se pelemo na morje ali pa na tisti terasi po večeri, ko si prvoščamo še kaj osvežilnega zraven, pa tudi ples. Mišo Kovač, nikoga nisem volil tako, 13 minut čez sedmo v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška Petek je, ne, in vsi se ga veselimo, ne, sploh, če še nismo bili na dopustu ali pa če bomo nekam odšli za tale vikend. Zdaj, tisti, ki se pa odpravljate domov, ne, pa, ja, a ne, veselite se ponedeljka, ne, zakaj so ponedeljki fajn v Gorenjskem jutru, te več o tem tudi morda še v nadaljevanju, no, ampak zdaj pa ena pomembna informacija pravzaprav, ne, ko se odpravljamo na pot za vikend oddih ali pa na tista prav dopust, kar nekaj takšnih bo danes odšlo temu naproti in na naših cestah je kar nekaj del in delovnih zapor, posledično pa so seveda tudi zastoji, tudi zaradi tega, ker je Slovenija tranzitna država. Zdaj, zastoji so pri nas kar stalnica, tega smo se mal navadili, ne smemo pa pozabiti na reševalni pas. Zdaj, kako pa je z menjavanjem prometnih pasov v zastoju? Kako odreagirati, kaj narediti, zamenjati pas v zastoju? O tem pa Anže Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas.
1: Odsvetujem menjavanje prometnih pasov v samem zastoju, a ne? Če pa že, ni prepovedano, ampak če pa že, pa naj bo to res 300% varnost. Namreč po sredini lahko pride intervencijsko vozilo, danes tudi brez sirene, a ne? In lahko naredimo še kaj hujšega. Tako da v bistvu, če stojijo tovornjaki, ki se običajno res premikajo počasneje in kasneje kot osebna vozila, če želimo zamenjati prometni pas, to nakažemo, šele ko vidimo, da je tist na prihitevalnem pasu mene videl in me je pripravljen spustiti, takrat naredimo manevr.
0: Skratka, srečno, varno in previdno, če se odpravljate na pot ali ste na poti, če ste v zastoju, pa tale je tudi za vas. Eurythmics in There Must Be an Angel. Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke, uživajte v tem petku.

Shakira, whenever, wherever, 5 minut še manjka do 7:30, Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro. Ja, nadaljujemo samo odlično glasbo, tudi Eros Ramazzotti s hitom Adesso tu nam bo delal družbo, z nami pa tudi ona dva.

0: Sara Brightman in Andrea Bocelli, Time to say goodbye. Zdaj za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti. Zdaj pa čas, da pogledamo, kaj je novega na in po Gorenjski. Ostanite.
1: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorenjski muzej.

0: si to želiš, come back. Najdete nas na comebackburger.si.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
6: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. Tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Pristojni obiskovalce Tržiških planin opozarjajo, da je gozdna cesta iz Medvodja proti planini Dolga Njiva trenutno zaprta. Razlog je poškodba mostu, ki leži približno 800 metrov nad nekdanjo karavlo v Medvodju. Po objavljenem obvestilu je vzdrževalec gozdnih cest že na terenu in pospešeno odpravlja posledice poškodbe. Za zdaj predvidevajo, da bo cesta zaprta do konca tega tedna, vendar bo natančen čas ponovnega odprtja odvisen od poteka sanacije in ugotovljenega stanja mostu. Obiskovalce ob tem prosijo, naj zaporo dosledno upoštevajo in naj se proti Dolgi Njivi ne odpravljajo z vozili. Vožnja mimo prometne zapore oziroma čez poškodovani most bi bila lahko nevarna, hkrati pa bi lahko ovirala delo vzdrževalcev. Obvoz ali druga možnost dostopa z vozili v obvestilu nista navedena. Informacija je pomembna predvsem za planince, izletnike in gorske kolesarje, ki Dolgo Njivo izberejo za izhodišče oziroma cilj svojih izletov pod Košuto. Planina Dolga Njiva leži v Tržiških Karavankah, dostop do nje pa običajno poteka iz smeri Tržiča skozi Dolžanovo sotesko, Jelendol in Medvodje. Območje je v poletnih mesecih priljubljeno zaradi planšarije, planinskih poti ter izhodišč za vzpone proti Košutnikovemu turnu in drugim ciljem v Pogorju Košute. Na Tržiškem turističnem portalu je pot proti Dolgi Njivi predstavljena tudi kot srednje zahtevna gorsko-kolesarska tura. Celotna označena trasa iz Tržiča je dolga približno 35 km in večinoma poteka po gozdnih cestah. Zaradi aktualne zapore pa naj obiskovalci izlet prilagodijo ter pred odhodom preverijo najnovejše informacije o dostopnosti. Pristojni bodo javnost o ponovnem odprtju in prevoznosti ceste obvestili po končani sanaciji. Do takrat pa torej velja opozorilo: zapore ne obvozite in poškodovanega mostu ne poskušajte prečkati z vozilom.
7: Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno, temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
8: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Ja, prvi z vami tudi na cestah. Ura je točno pol osmih. Na cestah pa takole: okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Kranja. Pri počivališču Povodje, previdno, na pospeševalnem pasu je to okvarjeno vozilo. Nič 80, 22, 55, če opazite še kaj, pričakujete pa lahko tudi zastoje oziroma zgoščen promet proti mestnim središčem. Srečno!
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, same odlične. Time to say goodbye. Ade so tu, pa tudi Pričaj mi o ljubavi. Dobro jutro.
0: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón, 12 minut pred 8. Dobro jutro, gorenskem jutru, kjer vam družbo dela Murška. Petek je, no, če se pa boste v prihodnjih tednih odpravljali v Bohinj, pa bodite pozorni na prometne spremembe. Kaj to pomeni? To pomeni, da v naselju Poljane pri Bohinju se v ponedeljek, torej 27. julija, začenjajo gradbena dela, zato bodo do 17. augusta po posameznih odsekih popolnoma zaprte nekatere občinske ceste. Zapore se bodo izvajale po fazah in se bodo sproti prestavljale glede na potek del. No, na občini Bohinj pa zagotavljajo, da bo stanovalcem ves čas omogočen dostop do domov, zagotovljen pa bo tudi prehod za intervencijska in komunalna vozila. Voznike pa seveda na teh delih, teh odsekih prosijo za potrpežljivost in upoštevanje začasne prometne signalizacije. V tem trenutku na naših cestah gneča zastoji, jutranja prometna konica, torej povečan promet, na cestah, ki vodijo v večja mesta, torej na gorenjski avtocesti od povodja proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na relaciji Medvode Ljubljana lahko pričakujete nekaj zgoščenega prometa. Mi nadaljujemo z odlično glasbo, še pred osmo tudi legendarna Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Ostanite.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3 evre in 19 centov. In pijača kola 6x 150 ml, le 1 evro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Koalicijske stranke in Resnica predlagajo 3 posvetovalne referendume o ukinitvi obveznega RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter omejitvi volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Datum še ni določen, neuradno bi lahko glasovanja izvedli 11. oktobra. Cene surove nafte so na svetovnih trgih poletele v nebo in znova presegle 100 tisoč zaradi vse hujših spopadov na Bližnjem vzhodu in zaprtih pomorskih poti, se je nafta v le nekaj tednih podražila za skoraj 40%. Podražitev bomo hitro občutili tudi pri nas. V nemškem Regensburgu je 20-letnik z nožem zajel talca v banki, hudo ranjeni bančni uslužbenec je umrl, policija pa je rešila 2 talca in napadalca prijela. Po noči so seizmografi v sosednji Avstriji zabeležili potres z magnitudo 4,5. Šibkejše tresenje tal so ob 2 zjutraj čutili tudi prebivalci na severu Slovenije, med drugim v Mariboru, Kungoti in Pesnici. Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno, temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
2: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: după Mandana Stila, Urška Benedik.
1: Ja, in tudi v tej uri obljubljam samo odlično glasbo. Jaz si bom zdaj prvošla še eno kavo. Uživajte, če ste vi pri prvi kavi. Če se peljete na dopust, smo vam mal fovš. Če pa praznujete, pa vse najboljše. Naša Sabina je včeraj praznovala. Sabina, kako si se imela? Je bilo dober?
2: Super je bilo, Urška, odlično. Tudi tukaj pri nas ste mi sodelavci eno tako lepo presenečenje ali pa kar več njih pripravili, tako da imam zelo, zelo lep spomin na včerajšnji dan.
1: Evo, za lepe spomine pa tudi tale I drove all night. Dobro jutro.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah, 8:02, sta jutranji zastoji pa na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa nekaj zgoščenega prometa tudi na gorenjski avtocesti od Povodja proti ljubljanski obvoznici. Še en radar ste sporočili, taj v srednji vasi pri Poljanah meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!

No mercy, where do you go? 15 minut čez 8, ja tudi na Gorenjskem se radi, sploh za konce tedna odpravimo, zdaj poleti najbrž proti obali, proti Primorski, ne, in še malce nižje dol, drugače pa radi gremo tudi visoko, ne, v hribe ali pa izkoristimo našo lepo naravo, s katero smo obdani, tudi za kakšen sprehod, kolesarsko pot ali pa tudi za tek, no, in če ste tudi vi med tistimi, ki po službi in ob koncu tedna radi skočite, ne, na kolo ali pa obujete tekaške copate, vas bo tole verjetno zanimalo, ne, na Gorenjskem je kar nekaj poti, ki so med rekreativci postale že prave klasike. Zdaj, kaj so to, na kateri vi najraje trenirate, na katero se najraje odpravite vi? No, med najbolj priljubljenimi so kolesarske in tekaške trase, seveda okoli Bleda in Bohinja, doline Radovne, vzponi proti Jamniku, Jezerskemu in Krvavcu, pa tudi sprehajalne poti ob Savi. Vsaka ponuja nekaj svojega, od razgledov do zahtevnejših vzponov. Kam se boste vi odpravili? Ta konec tedna lahko mi napišete na nič 30 200 120. Poleti, ne, ko so dnevi daljši, pa na poteh vsekakor srečamo vse več rekreativcev, zato velja pa tudi opozorilo. Ne. Bodimo strpni in previdni, da bodo naše gorenjske trase ostale prijetne in varne za vse. Kamorkoli pa se v tem trenutku odpravljate, karkoli že počnete, zraven pa še odlična glasba. Ana Gabriel, Obsesion, Latino, sve je nočas za ljubav stvoreno, v ozadju pa že Šaus in Won't Forget You. 17 minut čez 8 je. Dobro jutro in uživajte.

0: Ana Gabriel, Obsession. Slabi dve minuti še manjkata do pol devetih. Petek je, mi temperaturo dvigujemo ali pa se osvežujemo tudi z odlično glasbo. No in tole sledi v nadaljevanju. Gloria Gaynor, I Will Survive. Ja, preživeli bomo tudi tale petek, pa čuče nismo na dopustu, pa čuča se vračamo z dopusta, sploh bomo pa preživeli, če gremo na dopust. Ja, tudi s tole glasbeno poslastico vam postrežem Big Girls Don't Cry. Takoj, ko preverimo, kaj novega na Gorenjskem, pa prihaja on. Ja, Sting in Desert Rose. Ostanite v moji družbi.
1: Kranfest, dva dni glasbe, zabave in nepozabnega vzdušja. 24. in 25. julija vas čakajo vrhunski koncerti, karavana okusov in še mnogo več. Z nami bodo Koala Voice, Tabu, ansambl Saša Avsenika, Gašpri, U2 in Elvis Presley Tribute Band ter številni drugi. Več na www.visitkran.com.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
3: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
4: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Glodkova velikanka je zopet na red, sporočajo iz nordijskega centra Planica. Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zabrneli stroji. Delavci so se lotili obsežne obnove glodkove velikanke. Tekom pomladi in v začetku poletja so obnovili dotrajano leseno podlago pod plastiko na hrbtišču skakalnice, ki jo je skozi leta načela vlaga, ter jo tako pripravili na novo sezono treningov. Zaradi sanacije so morali odstraniti tudi plastično podlago, ki pa so jo po koncu del ponovno namestili. Smučarske skakalnice so živa infrastruktura, ki zahteva veliko rednega vzdrževanja in nenehne skrbi. Prav zato jim skozi vse leto namenjamo veliko pozornosti, da bodo pripravljene na nove športne zgodbe in vrhunske dosežke, so ob začetku obnove zapisali pri Nordijskem centru Planica. Dela so torej zdaj zaključena, sporočajo planiški delavci, na Blodkovi velikanki pa znova trenirajo številni skakalni upi iz Slovenije in tudi tujine. Planica sicer ponuja vrhunske pogoje tudi za trening tekačev na smučeh skozi vse leto. Rolkarska proga poteka po delu profila prog, na katerih so se leta 2023 za svetovne naslove borili najboljši na svetu. Rolkarsko progo v Planici uporabljajo številni športniki, med njimi tudi slovenska ter številne druge reprezentance. Blodkova velikanka je torej na red, naslednja na vrsti pa je letalnica bratov Gorišek, ki jo čaka povečanje. Načrt povečave letalnice je bil pripravljen že pred leti. Planiški delavci so ob tem napovedali, da bi se ob načrtovani povečavi kmalu dalo poleteti tudi do 270 metrov. Cilj projekta so izvedba rekonstrukcije profila letalnice z geodetsko preverjenimi tolerancami, manjšimi od 10 cm, rekonstrukcija skakalnega profila za večjo varnost in aerodinamično učinkovitost, nadgradnja sistema zasneževanja, menjava vsaj 80% varnostnih ograj in zaščit, celovita utrditev hrbtišča letalnice in menjava oziroma posodobitev celotne vetrne zaščite.
5: Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno, temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
6: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez pol deveto, pa takole. Zastoj lahko pričakujete na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. V zastoju ne pozabite na reševalni pas. Dve radarski kontroli v naših koncih, v Logu na Škofjo Loko pri fitnessu, pa še en je v srednji vasi pri Poljanah, meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
9: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
10: Tudi z glasbo se imamo fletno poletno Stink in Desert Rose.
9: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Zagorela koža, jagodni sladoled in sončni zahod ob 9 zvečer. To je Poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Eric Clapton, Leila, slabih 10 minut, oziroma 10 minut točno še manjka do 9, takole se jutro počasi preveša v dopoldne, mi pa še pred 9 nadaljujemo z odlično glasbo, tudi on nam bo pel. Še preden ura odbija 9 v naši družbi, v družbi Gorenjskega jutra, tudi Goran Karan. Zdaj, a bo res zapel to ali ne, to boste mogli pa še malo počakati. Ostanite.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Kranfest, 2 dni glasbe, zabave in nepozabnega vzdušja. 24. in 25. julija vas čakajo vrhunski koncerti, karavana okusov in še mnogo več. Z nami bodo Koala Voice, Tabu, ensemble Saša Avsenika, Gašpri, U2 in Elvis Presley Tribute Band ter številni drugi. Več na www.visitkran.com.
4: Servis za Renoja rabim.
5: Mojstra Jaka poklič.
4: Pa zadačo tudi.
5: Jaka poklič.
4: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
5: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
10: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
9: Plačaš lahko tudi na obroke.
10: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
11: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
12: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zaradi stopnjevanja vojne v Iranu je cena nafte znova presegla $100 za sod. Nafta se je v enem dnevu podražila za več kot 8%, od začetka julija pa za skoraj 40%. V bistvu to pomeni dvoje, na eni strani draže gorivo, hkrati pa bo draga energija znova podražila ostale izdelke v trgovinah. Poslanci več strank predlagajo razpis 3 posvetovalnih referendumov, na katerih bi državljani neposredno povedali svoje mnenje o pomembnih družbenih vprašanjih. In sicer ali naj delovno sposobni prejemniki socialne pomoči opravljajo družbeno koristno delo, ali naj se ukine obvezni RTV prispevek, ter ali naj na lokalnih volitvah glasujejo le državljani Slovenije in Evropske unije. Po neuradnih informacijah bi lahko v vseh 3 temah glasovali 11. oktobra. Za konec še na Hrvaško. Na Braču so včeraj opoldne izbruhnili 3 požari, ki so uničili del borovega gozda. Na srečo so ga gasilci z letali hitro zamejili, tako da hiše niso bile v nevarnosti, ker pa vročina in veter lahko ogenj hitro znova zanetita, na terenu še vedno dežurajo ekipe, ki pazijo, da se plameni ne vrnejo.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno. Temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 €.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur,

0: pa na križišču pred avtocestnim priključkom Ljubljana Brod. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
1: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
0: Ja, in takole se je gorensko jutro počasi prevesilo že skoraj da v gorensko dopoldne, tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, še pred pol deseto, ne, pa zdaj se res ne hecam, ne, vam povem, zakaj se lahko že zdele v tem trenutku veselite, ponedeljka. Ampak kaj, najprej dobra glasba, še ena kava, ne vem, osvežilna pijača, limonada, karkoli, kar je tisto, ki bo poskrbelo, da bo tale petek takšen, kot mora biti. Dobra glasba bo to zagotovo storila. Wet, wet, wet, love is all around. Dobro jutro, dober dan, Gorenska, uživajte.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 9 so zastoje, pa lahko še pričakujete na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni med počivališčema Raber Komanda in Studenec. Tudi radar ste sporočili v Logu na Škofjo Loko je pri fitnessu, dva pa sta v Ljubljani, če ste ali greste v tisti konec. Na obvozni cesti je eden pri krožišču pri Ježici, drugi

0: Rock and Band za vse tine, bambine, 16 minut čez 9 je ura, Gorenjsko jutro poslušate, zdaj bom rekla dober dan, upam, da ste že dobro prebujeni, da ste pripravljeni na tale petek, sploh če se odpravljate na dopust, ne, danes po noči ali pa že danes večer, potrpežljivo in seveda previdno na naših cestah, pa tudi potem, ne, če greste čez mejo, tudi na drugih cestah, zelo, zelo previdno in potrpežljivo, zato da bo tole en čudovit konec tedna, no, jaz pa vam povem, da se v bistvu, ne, bolj kot tega konca tedna lahko veselite ponedeljka. Zakaj? Zato.
1: Ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan.
0: Nataša, čestitke, vaš je naš paket presenečenja našega radija za pozitiven ponedeljek in naj bo vse dobro še naprej.
1: Hvala lepa.
0: Odštevamo do dopusta ali pa smo po dopustu, kaj je zdaj to? Kako čudovito?
2: Ne, sem pa pensioner.
0: Ok, pa razumem, da je čudovito.
2: Jeste, tako je treba.
0: Tako je treba, ne
2: da? Če hočeš živeti, normalno, kot tolik.
0: Točno
2: tiste tako. Črne, gor dan, ne boš čist neč po pravu, uh-huh. Če o tem razmišljal.
0: Zakaj imate radi ponedeljke in kako bo tale še posebej prazničen?
1: Ja, zaradi tega, ker nov začetek tedna, ker se podajaš vsak dan kaj druga, ne? Uh-huh. Zame pa zato, ko imamo obletnico rojstva.
0: Pa imate radi tudi burgerje, pa tudi, kaj ja. Dobrega za popiča zraven.
1: Tako je.
0: Kaj pa vi? Zakaj imate vi radi ponedeljke? Zakaj so ponedeljki fajn? Kljub temu, da nismo na dopustu, da nismo na morju, da moramo iti v službo. Nič 60-200-120. Skozi celotno poletje v Gorenjskem jutru podarjamo, podeljujemo pozitivne pakete, ponedeljkove pakete Gorenjskega jutra. In tudi za ta ponedeljek imamo pripravljeno eno lušno, simpatično nagrado. Zdaj, za več morate poslušati Gorenjsko jutro tudi v ponedeljek, ampak že zdaj lahko na nič 60-200-120 napišete SMS. Zakaj so ponedeljki fajn? Zakaj se ga veselite? Kaj bo dobrega? Kaj je dobrega na ponedeljku? Zagotovo tudi zaradi odlične glasbe, ki je v Gorenjskem jutru ne manjka. Dobro jutro, dober dan!

0: 9:00 najdraže moje, še 6 minut manjka do 9:30.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, na naših cestah pa v znamenju zastojev. Ti so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni med počivališčema Ramber, Komanda in Studenec. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Šentjakob. Zastoj tudi na cesti Šmarje Koper proti Kopru. Če se odpravljate v tisti konec, računajte na zastoj tudi tam. Pa še dva radarja ste opazili tudi, če ste v tistem koncu, in sicer v Ljubljani na obvozni cesti, eden pri krožišču pri Ježici, drugi na križišču pred avtocestnim priključkom Ljubljana Brod. Nič 80-22-55, če še kaj opazite. Mi v nadaljevanju pogledamo, kaj novega na Gorenjskem, potem pa vam postrežem tudi stole, ki paše, kjerkoli že ste in karkoli počnete.
2: Don't know much about history, don't know much biology.
0: Ja, zagotovo najbolj paše, če se odpravljate na dopust oziroma se proti destinaciji dopustniški že peljete. Sam Cooke, Wonderful World, zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti. Ostanite v moji družbi še naprej.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tonina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tonino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
6: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli. V vaši družbi sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Namesto poležavanja, zgodnje ostajanje, red in disciplina. Na območju vojašnice Boštjana Kekca na Bohinjski Beli in v njeni okolici še do konca tega tedna traja letošnji vojaški tabor Mors in mladi, ki je namenjen dijakom in študentom, ki želijo od blizu spoznati življenje in poklic slovenskega vojaka. Udeleženci skozi praktične aktivnosti, terensko usposabljanje in delo v ekipah razvijajo vodstvene sposobnosti, vzdržljivost, odgovornost ter domoljubne vrednote, hkrati pa spoznavajo organizacijo in delovanje slovenske vojske. Tabor predstavlja tudi priložnost za opravljanje strokovne prakse študentov različnih študijskih programov, zanj pa je tudi letos veliko zanimanja. Na 4 termine tabora, ki je brezplačen, se je skupno prijavilo skoraj 900 mladih, ki so obuli gojzarje, se pridružili slovenski vojski oziroma taboru Mors in mladi, da bi 6 poletnih dni preživeli v vojašnici. Na vojaškem taboru na Bohinjski Beli je te dni 140 mladih, ki tam spoznavajo postrojitvena pravila, stražarsko službo, rokovanje z orožjem, preizkušajo se v plezanju v naravni steni z gorniško opremo, poudarek je tudi na vzdrževanju oziroma dvigu fizične pripravljenosti, usposabljanju iz prve pomoči in izvedbi streljanja na strelišču. V preteklih dneh so se med drugim preizkusili tudi v vojaških igrah, ter se odpravili na rafting in orientacijski pohod. Za priložnost, da se spoznajo z osnovami urjenja veščin in načina dela v slovenski vojski, se zadnja leta zanima vse več mladih. Zaradi velikega zanimanja je slovenska vojska tako pred 3 leti ukinila omejitev števila udeležencev in tako večjemu številu mladih omogočila, da se pridružijo tej edinstveni izkušnji. Od leta 2005 pa vse do danes je tabor Mors in mladi postal nepogrešljiv del počitnic za mnoge dijake.
7: Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno, temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Previdno in potrpežljivo, če se v tem trenutku odpravljate na pot ali pa ste na poti, zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, med počivališčama Rabar, Komanda in Studenec, pa tudi na štajerski avtocesti lahko pričakujete zastoj v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Šentjakob. Če pa greste na primorsko, ne, sploh če greste na dopust, smo vam malce povš, ampak lahko pričakujete zastoj na cesti Šmarje-Koper. Dva rada sta v Ljubljani na obvozni cesti, eden pri krožišču pri Ježici, drugi pa na križišču pred avtocestnim priključkom Ljubljana-Brod. Nič 80, 22, 55, še vedno prava telefonska številka, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno!
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, same odlične, ne? Vaja Kondios, pa tudi Sam Cooke, pa Eurythmics, pa Ivan Zak. Uživajte.
1: Z veliko glasbe in manj govora.

Ko lasje postanejo svetlejši in koža temnejša, voda toplejša in pijača hladnejša. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Eurythmics Thorn in My Side, točno 15 jih še manjka do 10. Gorinsko jutro pa se je takole prevesilo v gorinsko dopoldne. Ostanite v naši družbi še naprej, imamo pripravljen zanimiv program in še več dobre glasbe. Še pred 10. z nami tudi Nina Pušlar, ki se za nekaj časa poslavlja z glasbenih odrov, ampak ja, zaradi najlepše vloge na svetu, ne, in zagotovo se bo vrnila samo še boljša, morda ne, še bolj spočita. Tudi Michael Jackson, Will You Be There, še preden bo ura odbila 10. En čudovit vikend vam želim, srečno pot, če se odpravljate na dopust, tudi če se odpravljate z dopusta, lepo izkoristite vikend, ki je pred nami.
1: Na kavo.
2: Takoj, kam?
1: V grad Kiselstein.
2: V grad? Na kavo?
1: Ne samo zaradi kave.
3: Zaradi zgodb, ki skriva.
2: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: variabilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran, to so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Poslanec Resnice Boris Mijić je podjetje Progros, ki nekdanjim delavcem dolguje plače, državi pa davke in prispevke, brezplačno prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča. Ta ga je preimenoval v Klukec in kot dejavnost upisal Rejo Kamel. Pravnik Rajko Pirnat potezo označuje za narčevanje iz države in meni, da bi moral Mijić odstopiti. Dolgovi podjetja s prenosom niso izginili. Ustavno sodišče bo danes obravnavalo, ali je državni zbor upravičeno preprečil referendum o interventnem zakonu. Ta predvideva nižji DDV za osnovna živila in del energentov ter spremembe pri davkih, prispevkih, zdravstvu in pokojninah. Sindikati so za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, vendar so poslanci njegov razpis zavrnili, ker zakon vsebuje davčne določbe. Ni pa nujno, da bo sodišče o tem odločilo že danes. Protikorupcijska komisija poziva državo naj jasno uredi, kaj se zgodi z dragimi protokolarnimi darili, ki jih prejmejo funkcionarji in postanejo javna last. Predsednica republike je lani denimo prejela nakit ocenjena skoraj 35 tisoč evrov in parfum vreden 18 tisoč evrov. Komisija kot eno od rešitev predlaga javne dražbe, izkupiček pa bi namenili proračunu ali drugim javnim koristim. Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno, temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi nesreče je cesta Ilirska Bistrica Jošane zaprta pri Mali Bukovici, obvoz je preko Novokračin. Na cesti Izola Sečovlje pa je zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno pri Luciji.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Mandela, Žiga.
1: Lep dan z Radia Kran, petek 24. julij, se piše 2 minuti oziroma 3 minute čez 10. To je pa že čas, ko je vsaj prva jutranja kava mimo, za nekatere tudi že druga, za nas pa je čas infotočke.
0: Infotočka.
1: Ja, danes se začenja tudi Kran Fest. To je najbolj vroč poletni festival v Kranju. Preleteli bomo, kaj vse se bo torej danes dogajalo v mestu. Nadaljevanje današnje infotočke pa bo dopustniško in nekoliko drugačno. Soočili bomo namreč mnenja o tem, kaj vas zmoti, ko ste na dopustu ali pa ko odhajate na dopust. Sodelavci se mi bodo pridružili v studiu, razmišljali bomo, kaj je tisto, kar nas Slovence ali pa nas nasplošno zmoti na dopustu, in pa odprli bomo tudi telefonske linije. Tudi vi nam boste lahko povedali, kaj je tisto, ki vas zmoti na poti na dopust ali pa ko ste enkrat že na off in se zgodi. Naprimer to, da nekdo na plaži odvrže čik zraven vas. In več o tem v nadaljevanju, v tokratni infotočki pa smo mislili tudi na glasbo, ta bo dopustniška. Taka za v avto, taka poletna, taka, ki paše med vožnjo in taka je tudi prva. Tole so že v zadju Dire Straits, Walk of Life iz 80.

Dire Straits so vedno dobra izbira, če ste na poti na dopust ali pa kjerkoli bi lahko rekli. Vesela glasba, taka, ki nese. Fajn nese pa tudi tole letošnje poletje z dogodki, sploh v Kranju, namreč danes se v Kranju pričenja Kran Fest. Festival, s katerim se v Kranju že vrsto let končuje mesec julij, čeprav se julij še ne končuje, en teden še imamo, ampak vseeno. Smo že v zadnji finišu julija, je pa Kranfest najbolj vroč poletni festival v mestu, no ta konec tedna mu bo to vročico vsaj delno pomagalo oblažiti tudi vreme, namreč temperature za dogodke zunaj so ugodne, celo malce lahko zahladi ob večerih. Če ste že bili v preteklih dneh na kakšnem izmed dogodkov zunaj, pa vas je morda malo zazeblo, veste, o čem govorim, pa tudi danes zjutraj je bilo precej frišen. Meni je kazalo 16 stopinj zjutraj v avtu. No, Kranfest, danes in jutri v Kranju, danes se pričenja že ob 12. in sicer s karavano okusov na glavnem trgu. O polovico dneva oziroma kar 12 ur vas bo na glavnem trgu čakalo kaj za podzob in kaj za popit, potem pa se dogajanje s popoldnevom in večerom samo še stopnjuje. Luna Park je že postavljen na Slovenskem trgu, verjetno ste to opazili, če ste se kaj peljali mimo v teh dneh, ob 16. uri ga odprejo in vse tja do polnoči bo živžal. Zvečer pa seveda glasbeno dogajanje. Pred Prešernovim gledališčem bodo ob 8. zvečer urezali ansambl Gašperji, v fragmentih vas pričaka etnokoncert zasedbe izpod korenin, prav tako ob 8. V letnem gledališču Kizerstein ob 21. pričenja ta Kokosi in pa Koala Fest, to je koncert obeh glasbenih skupin. Na Plečnikovem stopnišču ob 21. uri sledi impro predstava. Ob 21. uri se prav tako na vrtu kafe galerije Pungart pričenja koncert, nastopa skupina Blue na Mari. V Train Station Sub Artu za vse ljubitelje malce bolj alternativne glasbe Metamorfoza nastopa ob 21. uri, pred Prešernovim gledališčem pa ob 22. uri, torej najprej ansambl, potem pa ob 22. uri še U2 Tribute Band Velvet Dress, torej za vse ljubitelje skupine U2 danes ob 10. zvečer in pa tisti, ki imate radi DJ Night, DJ Time na Majstrovem trgu, bo tudi za vas danes zvečer poskrbljeno. No, dogajanje pa bo tudi jutri skozi cel dan potekalo v Kranju ob 11. dopoldan jutri v fragmentih najprej otroški program, jutri od 12. ure dalje prav tako poteka karavana okusov na glavnem trgu v Kranju, prav tako bo jutri popoldan do polnoči v pogonu Luna Park na trgu pred gimnazijo. Zvečer pa seveda koncerti, pred Prešernovim gledališčem bo jutri zvečer nastopala skupina Tabu, za njimi pa še tribute band Elvisa Prislija. V letnem gledališču Kizelstein jutri igra ansambl Saša Avsenika, ta koncert je razprodan, na vrtu kafe galerije Pungart pa si lahko jutri v sklopu Kranfesta privoščite Discoland Stajo Poljanšek. Na Majstrovem trgu jutri sledi koncert zasedbe Lisica, Train Station Sub Art pa ponuja nekaj za ljubitelje tehna. No, jutri ob 22. uri zvečer pa ne zamudite ognjenega šova, ki ga pripravljajo tudi na Plečnikovem stopnišču. Kranfest torej v tem vikendu ponuja ni da ni veliko stvari, mi pa nadaljujemo s poletno glasbo in pa s poletnimi temami. Po tejle se bomo soočili mnenja o tem, kaj nas moti, ko gremo na dopust ali smo na dopustu. Odpiram tudi telefonske linije 0420 22 22.

0: Doobie Brothers na Radio Kran, Listen to the Music, to je že ta glasba, ki vedno paše, tudi ko gremo na dopust v avtu med vožnjo, pa še kako. No in danes se bomo še malce o tem pogovarjali. Rekli bomo eno o tem, kaj nas zmoti, ko smo na dopustu ali ko gremo na dopust, ker smo namreč v času dopustov, nekateri odhajate tudi danes, drugi ste že tam, nekateri še boste, drugi pa ste morda že bili, pa ne boste več, kakorkoli. Dopust je danes aktualna tema. Kaj vas zmoti, ko ste na dopustu ali ko greste na dopust? Danes bom v studiju tudi z pomočniki, sodelavci, z mano so Urška, Sabina in pa Rok, zdravo, živjo.
1: Živjo.
0: Razmišljali bomo, kaj vas zmoti, ko ste na dopustu ali ko greste na dopust, pa tudi o tem se bomo malce pogovorili z vami. Nič 24 22 222 je naša telefonska številka. Lahko nas pokličete in z nami delite mnenje, kaj vas zmoti, ko ste na dopustu ali ko greste na dopust. Bom pa začel, si pridržujem pravico. Mene, na primer, na poti na dopust pogosto zmoti na cesti kakšen italijanski voznik.
1: Aha, zakaj?
0: zato, ker imam res občutek, da so Italijani na cesti, na primer, malo moteči. Ne umakne se z prehitevalnega pasu, čeprav vozi počasneje. Ob zastoju ustvarjamo reševalni pas, Italijan pred mano pa ne.
1: Jaz imam tukaj v glavi Romune.
0: Aha, tudi
1: ja.
0: Romuni.
1: Ja.
0: Mogoče mikrofon malce obrnemo, z te strani, ja. Tako, pa dvigam ga.
1: Pa dvigam.
0: Urška, ja, prvič si na radiju,
1: ja,
0: ne?
1: Na tej strani znaš, pa ja. Res, veš.
0: Zdaj se pa dobro sliši, ja. No, naprimer, kaj tebe zmoti na dopustu ali pa ko greš na dopust?
1: Ko grem na dopust, ja, mogoče to, no, da so zastoji, ne, in potem vidiš ljudi, ki so res preveč sproščeni, ne, v zastojih in dejansko, ne vem, grejo ven na WC, ne, opravljati, otroci se igrajo, no, To se mi zdi grozen.
0: Aha, torej kolona stoji,
1: ja, in potem
0: nekateri
1: pač kot da smo na igrišču.
0: Aha, hodijo ljudi, ja, ven iz avtov.
2: Pa imajo kakšen piknik pol, ja, na cesti, ja, ja, veš.
0: Aha, to sem pa na počivališčih videl, ja, kako se ljudje ustavijo in si dajo dekco.
1: No, ampak to je okej, okay, to je okej. Okay. Ne, na cesti pa se tega ne počne.
0: Ja. Rok, kaj tebe moti, ko greš, no, na dopust ali pa ko si na dopustu?
3: Jaz sem mislil en problem, glede na to, da so gužve nekako naša sopotnica vedno, ko se peljemo na dopust.
0: Ja.
3: Sem en izmed tistih, ko kar zmeri išče na Google Mapsih najkrajšo pot.
0: To je pa tudi projekt, ja.
3: Ja, in mislim, da nisem nikoli edini, ko kar se odloči za to najkrajšo pot in na koncu gotovimo, da smo se pogosto najbolj narobe odločili. Se pravi, naša krajša odločitev potem rata daljša, kot pa če bi ostala tam, kaj smo.
0: Google ti v bistvu predlaga najkrajšo pot, potem pa ugotoviš, da je bila ta najdaljša.
3: Tako je.
2: No, to, če smem pridati, se je ravno meni zgodil letos na dopustu, žal sem že nazaj z dopusta, ne? In sva isto iskala tam po Bosni neko najkrajšo pot bližnjico. No, v Bosni je treba upoštevati Googla, če te pelje po daljši poti, pet tja, ker drugače se voziš po, ne vem, 20 km makadama, 2 uri, tako da ni to bližnjica.
0: Torej, ko greš v Bosno, zaupaj Googlu.
2: Res je.
0: Ja, nič 24, 22, 222, kaj pa vas moti, ko greste na dopust ali pa ste na dopustu. Zdaj smo se malce zataknili pri, naprimer, teh prometnih temah na cestah. Bom pa jaz dal eno tipično z Hrvaške, naprimer. Ko pridemo v Hrvaško, na Hrvaško, se prečujem, slišmo, ne, kako se pred nam, na primer, na recepciji pogovarjajo z Italijanom italijansko, z Nemcem nemško. Kako se pa s Slovencem pogovarjajo?
1: Ja, po naše.
0: Po naše.
1: Ja. Hrvaško.
0: Ja, ne, to mene moti. Naprimer, da na Hrvaškem Hrvati pričakujejo od nas, da se bomo mi z njimi pogovarjali tam Hrvaško.
1: Mene to ne zmoti toliko na Hrvaškem, no, če je v redu postrežba in če so dobre cene. Bolj me zmoti to, da v Ljubljani velikrat ne moreš slovensko naročiti, recimo.
0: Ali to se ti je tudi
1: zgodilo?
0: Me
1: zmoti, če bi v Izoli edina opcija bila angleščina, ker ne govorim italijansko. Ne.
2: No, v Ljubljani jaz imam tak primer, ne bom delala reklame za lokal, ampak sem šla na kavo in pač vprašam, če lahko naročim. In je že natakarca v bistvu naprej rekla, only English, se pravi samo angleško. Torej, nekdo, ki ne zna angliško, ne more niti kave tam naročiti.
0: A verjetno je ta natakarica bila z kakšne tretje države, ker gostinec ne dobi delovne sile.
2: Ja.
0: Ampak ja, hotel sem pa reči to, ja, da ne, smo Slovenci zelo velikrat tipično hlapčevski na Hrvaškem in se takoj podredimo in začnemo s to svojo hrvaščino, ker želimo ustrešti ne vem komu, ampak...
1: Pa magari kuzarac vode.
0: Magari, ja.
2: Pa sladoled s prolivom.
0: Ja. Ne, na drugi, kako bo pa Italijan govoril hrvaško? Ne bo. On bo govoril italijansko, a ne? Nemc, Avstrijc, Nemcem, Avstrijcem bojo z veseljem na recepciji odgovarjali v nemščini, medtem ko nas pač drugače. To me naprej zmoti. Ja.
2: Še hujše pa to, da potem rečejo, da nas ne razumejo, ker mislim, da ni zdaj prav to res, ampak mogoče nočjo razumeti.
0: Kaj pa vas, poslušalci in poslušalke, zmoti na dopustu? Nič 24 22 222 je naša telefonska številka, na kateri se nam lahko malce olajšate. Verjetno se vam je tudi že zgodilo kaj, kot naprimer to, da če smo še vedno v kampu, naprimer, če ste kampirali, pa vas je po noči prebudil sosed z glasnim smrčanjem. To je tudi ena taka lepa cvetka, ki se zgodi v kampih, ali pa naprimer še kakšna, ki jo bomo seveda razdrli kmalu potem, ko se pripeljemo v Portorož iz Ljubljane, magnifiko pelje, mi pa z njim, vožnja pa potrajala dobre 4 minute in pol, potem pa naprej.

klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatalna.

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu

0: Magnifico je že prispel do Portoroža iz Ljubljane, mi pa smo še vedno v infotočki, kjer se pogovarjamo o tem, kaj nas moti na dopustu ali pa kaj nas zmoti, ko gremo na dopust. Lahko pa tudi rečemo kakšno o tem, kaj Slovenci tipičnega počnemo na dopustu, ker smo pač Slovenci in to za nas in je to za nas značilno. Sabina pa Urška sta še vedno v moji družbi, še vedno tudi sprejemamo klice na nič 422, se opravičujem, nič 420 22 222 in nekdo nas je poklical, Grega iz Tržišča je z nami, dobar dan. Halo, se slišimo? Ja, se slišimo, pozdravljeni. Halo?
1: Halo?
0: Ja, se slišimo. Zgleda, da imamo neke težave, mogoče se pa ne slišimo. Dobro, bomo poskusili v nadaljevanju. Urška, Sabina, bomo mi nadaljevali.
2: Veš, kaj sem se spomenila, no, oziroma se smo se malo pogovarjali, ne? Pa mogoče je to tipično za Slovence ali pa ne, no, to rezervacija z brisačami. Jaz sem mislila, da je to že mimo. Sem pa letos ne doživela to, ampak se je bilo lušta, no, je bilo čist simpatično. Mi dva sva bila v kempu, ampak sem imela vse tako stran parcelo, da sva šla iz vode nazaj na parcelo. Ampak ljudje pa so pustili čez noč brisače in si rezervirali pot lepo palmico v senci. Prostor.
3: Predvsem je pa pol tudi to nadležno, a ne, ko pač dajo brisačo zraven tvoje, ne vem, 2 cm stran in potem pridejo iz vode, ti, ne vem, mogoče glih malo zadremaš ali bereš knjigo in pol te poškropi,
2: ja,
3: in hodi brez, po tvojih brisačah, tako. Pa kljub ja, temu, da mogoče ni take gužve na plaži, a ne?
0: Aha, se pravi to, ne, ko si ljudje rezervirajo prostor na plaži, z brisačo, ja, z ležalnikom.
2: In pa greš tako, ne, mislim, ti probaš najdete en prostor, ne, ki pač je vsaj malo v senci, recimo, ampak gre tako malo.
0: Aj to tipično slovensko?
2: Kaj ti misliš?
3: Jaz mislim, da ja, še vedno se mi zdi, da nosijo, čeprav se mi pa zdi, da zdaj ne smeš več rezervirati.
2: Ne, ne.
3: A ne, da je to nekaj kaznivo ali nekaj zdaj na Hrvaškem.
2: Čutim, kar sem bila jaz, je bilo tako divje, da je bilo super, da to ni kaznivo, konc koncev, da si lahko to počel.
0: Kaj pa to, ko nesemo sabo na dopust meso, hrano,
2: pravilno,
0: hladilne torbe,
2: pravilno, pijač,
0: vse sabo.
2: Seveda.
0: Filane paprike,
2: ja, lej, če si v kempu, pa če imaš otroka sploh, ja, ne, a se ti veš, ne, to so skos lačni.
3: A sploh, če so zgorenske,
2: ja,
3: ne?
2: Absolutno, mislim, moraš, a ne, pa tudi cene, kakšne so se dopusti, niso po cen.
0: No, ko si
2: prosim, vzem te vse sabo, če lahko.
0: Kaj je, naprimer, še tipično slovenskega na dopustu, ko smo zdaj zajadrali ravno, ja, pri to? Naprimer, poslušaj
2: slovenske glasbe.
0: Ja,
2: mi dva so bila na v kempu in so, ja, mi tam vseni Slovenci prišli in so celo dopoldne in popoldne so nažigali, ampak hrvaške, ne, seveda si vedel, zdaj, koliko so alkohola že spil, glede na musko, no, pa vmes so bile tudi ene take lušne slovenske.
3: Veš kaj, ali pa je to tista varianta, ko greš zjutri po kruhu trgovino, sploh, če to moški upravlja, in ja, se pol malo zatakne na poti domov in ta kruh prinese bolj za večerjo kot za zajtrk. Kaj misliš, Ruka?
4: Pri nam, ne vem, aj to z naša familija, aj to splošno slovensko, ampak ja, pri nam je mami zmeri spucala vse, prej, ker smo prišli, ke prva stvar je šlo vse se spucati, aha, in poj, ker smo šli, je mogel biti vse tipi top izpucan.
0: To pa je lepo.
4: Da
0: prideš na čisto, pa da greš.
4: Mislim, ne prideš na čisto, oziroma prideš na čisto, ampak ni dovolj.
0: Ja, razumem, aha, razumem.
3: Mora biti po tvoje čisto.
4: Preverjeno.
0: Preverjeno. Ja, no, to pa, ko si Sabina prej omenila, ja, da gre nekdo po kruh, pa se potem zatakne pri sosedu. Ponavadi se na morju pije kakšen špricer, a ne?
3: Ali
0: to
3: pa travarca zjutri.
0: Tipično slovensko, da špricer poje.
3: Pa travarca za zobe umitba je.
0: No, ne bomo pa namigovali, ker je le pol enajstih in je čas, da tole infotočko počasi pripeljemo k koncu, pogledali pa bomo še. Sabina, Urška in Rok, hvala, ker ste podelili svoje izkušnje, kaj vas moti, ko greste na dopust ali pa kaj je tipično slovenskega, kar Slovenci počnemo na dopustu. Upam, da vam je bilo zanimivo, mi pa pogledamo še, kaj vse smo vam pripravili na Radiu Kranj v nadaljevanju današnjega dne. Nekaj po 11. uri v oddaji Puls dneva nadaljujemo dopustniško, ker je poletje tudi čas, ko se drugače oblačimo, ampak tudi oblačenje ima svoje meje in lahko rečemo, da pravila igre tudi poleti še vedno veljajo, sploh, če govorimo o oblačenju v poslovnem svetu, pa tudi o pravilih obnašanja, ko smo na dopustu. O tem danes v Pulzu dneva med 11. in 12. Nekaj po 12. oddaji Naš kraj za nazaj pa skočimo v zgodovino 24. julija, torej današnjega datuma, naša kolegica Urška, ki je že v nizkem štartu. Ja. Urška, pozdravljena, tudi danes boš s časovnim strojem odpotovala v preteklost.
2: Ja, šli bomo daleč nazaj, pa tudi ne tako daleč, pa kaj je pisal časopis, ne, Gorenjski glas skozi zgodovino, to je vedno zanimivo tudi prebrati.
0: Kako ti, ko greš v preteklost, pa nekih 300 let nazaj, padeš v Kranj okolje, in potem brskaš po zgodbah, kako je bilo takrat?
2: Ja, mislim, ne grem 300 let nazaj točno v Kranj, ne grem pa recimo v 60-ta leta ali pa v 80-ta leta prejšnjega stoletja. Ja, zdi se mi, da je bilo tako romantično.
0: Res.
2: Meni so tej časi zdaj že tako romantični, ne. Seveda se 60-ih letih nimam pojma, ne, v resnici, ampak recimo 90-ta, ne, ko se jih spomnim kot otrok, se mi zdi, kako je šlo vse bolj počasi.
0: No,
2: In to mogoče.
0: Ne bo pa šlo tako počasi v naši družbi, ne. Ker čas kar hitro mine, če se poslušamo, oddaja Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. z nostalgijo, ki jo tudi danes z noto današnjega dne v preteklosti pripravlja Urška. Urška, se slišimo kmalo in tako poslušamo. Nekaj po, v bistvu od 13, se pravičujem, zdaj sem čist vam padel, Gorenjski mozaik tudi danes ob 13.30 v nadaljevanju programa. Naša dnevna informativna oddaja je to. Popoldan pa smo z vami med 14. in 18. To je naše Gorenjsko popoldne, v katerem pa kljub temu, da je Gorenjsko, ne šparamo. Lepo bodite in naj se vam delo opravi samo od sebe na tale petek.
5: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
0: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
5: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Krovitelj, kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič in vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču. Kranfest, dva dni glasbe, zabave in nepozabnega vzdušja. 24. in 25. julija vas čakajo vrhunski koncerti, karavana okusov in še mnogo več. Z nami bodo Koala Voice, Tabu, ansambl Saša Avsenika, Gašpri, U2 in Elvis Presley Tribute Band ter številni drugi. Več na www.visitkran.com.
7: Servis za Renaulta rabim.
5: Mojstra Jaka Poklič.
7: Pa zadačo tudi.
5: Jaka Poklič.
7: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
5: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem, in tudi nočem vet.
10: In točno to je problem.
11: Morgenhausen, psihologija denarja.
12: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: si to želiš comeback. Najdete nas na comebackburger.si.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
2: Občina Šenčur bo, kot smo že poročali, gostila največji kolesarski dogodek v Sloveniji. Del evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo med 2. in 7. oktobrom letos združilo več kot 800 kolesark in kolesarjev iz več kot 50 držav. Dogodek prinaša izjemno priložnost za promocijo občine, lokalnih ponudnikov, društev podjetnikov ter za predstavitev tamkajšnje gostinske, turistične in druge ponudbe številnim domačim in tujim obiskovalcem. Da bi se na dogodek pravočasno in usklajeno pripravili, je župan Cyril Kozjek imenoval ožji koordinacijski svet, ki ga vodi podžupan Aleš Perič Močnik. Leta je za zainteresirane občane, organizacije in društva že pripravil predstavitveni sestanek. Kakšen je bil odziv občanov in kaj so se na tem sestanku dogovorili, pa več Perič Močnik.
3: Moramo reči, da se je dogodko deležilo veliko posameznikov, društev in s tem so pokazali, da je zanimanje za evropsko prvenstvo veliko. So bili pa različna področja od športnih društev, kulturnih, predsedniki krajevnih skupnosti, lokalni gostinci, vrtniki in podjetniki, tako da je bilo začutiti neko pozitivno vzdušje glede evropskega prvenstva. Seveda ste pa vsi zavedamo, da je to res velika zadeva, zato bodo prihajajoči meseci zelo aktivni, kajti dogovorili smo se, da damo prednost pri dogodku lokalnim temam, lokalnim ponudnikom, tako da je do 25.7. odprt nekakšen informativni poziv vsem društvom občanom, da sporočijo svoje želje, ideje in področja, ki bi se predstavljali. Občina Šenčur bo kasnejš zbrala to in naredila konkreten plan, kako se bo lokalna skupnost dejansko predstavljala na tem evropskem prvenstvu. Kajti moramo vedeti, da vse je Kolesarska zveza Slovenija glavni organizator, tako da mi bomo poskrbeli, da jim bomo suport z prostovoljci, reditelji in z drugimi službami, sami občani pa društva pa bodo imeli možnost v teh navijaških conah predstaviti svoje aktivnosti pa dejavnosti, seveda pa tudi ponuditi lokalne pridelke, znamenitosti in te stvari. Tako da ta sestanek je bil namenjen predstavitvi samega evropskega prvenstva. Moramo vedeti, da bodo prav vsi cilji dirke v Šenčurju, konkretno je to 14 dirk. Imamo tudi nekaj štartov, vendar tiste kraljeve etape bodo štarti v Ljubljani, Šenčur pa bo gostil vse cilje, tako da smo jim predstavili konkreten program dirk, kaj pomeni to za občane, kako bo organizirana šola, kajti vemo, da je prizorišče v športnem parku oziroma ob športnem parku, tako da zaenkrat smo vsem zainteresiran podeliti tiste informacije, ki so preverjene in dostopne. Seveda pa moramo vedeti, da je organizacija zdaj v polnem teku in da se stvari dnevno usklajujejo pa usmerjajo.
4: Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno, temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
5: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Zaradi nesreče je cesta Ilirska Bistrica Jošane zaprta pri Mali Bukovici, obvoz je preko Novokračin. Na cesti Izola Sečovlje pa je zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno pri Luciji.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Pravni strokovnjak Rajko Pirnat je ostro skritiziral ravnanje poslanca Resnice Borisa Mijiča. Ta je namreč svoje zadolženo podjetje prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča. Za piko na i je Snežič podjetje preimenoval v Kljukec, za glavno dejavnost pa registriral Vzrejo Kamel. Potezo mnogi razumejo kot provokacijo na račun predsednika Levice Luke Mesca, ki od Snežiča terja plačilo sodnih stroškov. Pirnat pravi, da gre za norčevanje iz državnih organov in da bi morala njegova stranka Mijiča pozvati k odstopu. Pravniki menijo še, da se Mijič s prenosom podjetja odgovornosti za dolgove ne bo mogel izogniti. Primer pa bi lahko imel tudi elemente kršitve integritete ali celo kaznivega dejanja. Na tisoče ujetih ladij medtem skriva novo okoljsko grožnjo. Znanstveniki opozarjajo, da bi lahko plovila, ki zaradi blokade Hormuške ožine že mesece mirujejo v Perzijskem zalivu, po svetu razširila invazivne morske vrste. Na njihovih trupih se namreč nabirajo alge, školjke in drugi organizmi, ki bi se po ponovni plovbi lahko razširili v nova morja. Za konec še v Kranj, ki pa bo ta konec tedna znova živel v ritmu Kranfesta. Največji poletni festival v gorenjski prestolnici bo danes in jutri napolnil staro mestno jedro s koncerti, ulično umetnostjo, kulinariko in zabavo za vse generacije. Obiskovalce čakata tudi karavana okusov na glavnem trgu in številni glasbeni nastopi na različnih prizoriščih.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na cesti Ilirska Bistrica Jevšane promet urejen izmenično enosmerno pri Mali Bukovici. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Izola Sečovlje. Promet je tam urejen izmenično enosmerno pri Luciji. Zastoji med tem ostajajo na primorski avtocesti med počivališčama Raubar Komanda in Studenec, tako proti Kopru kot proti Ljubljani, pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici do razcepa Kozarje pa naprej proti Brezovici. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper.
2: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kran, tvoji najljubši hit.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer vam bom v naslednji uri družbo delala Urška Benedik. Poletje je čas, ko si nataknemo sončna očala, sezujemo skrbi in vsaj za hip pozabimo na budilke in urnike. Vroči dnevi nas vabijo na plaže, v hribe, na terase, s koktejli in v večerno sprostitev pod zvezdami. Ampak tudi poleti, ja, tudi med dopustom, pravila igre še vedno veljajo, če lahko tako rečem. V današnji oddaji bomo govorili o pravilih oblačenja v poslovnem svetu poleti, pa tudi o pravilih obnašanja, ko smo na dopustu, ko smo lahko malce bolj sproščeni. Vprašanje pa je, kako močno se lahko sprostimo. Poletje je za užitke, ne za očitke. Zato je pomembno, da smo pozorni na to, kako ostati vljuden, urejen in človeški, tudi ko na sonce malo preveč greje. O tem pa se bom pogovarjala z gospo Bojano Košnik-Čuk, strokovnjakinjo za kulturo vedenja in protokol. Ostanite.

0: Srečen pozdrav nazaj na Radio Kranj, kjer vam družbo še vedno delam, Urška. Poletje je tukaj, ravno tako tudi prvi vročinski val in tisti, ki smo v tem trenutku v službi, že sanjamo o dopustu in osvežitvi. Poletje pa je še bolj naporno, če lahko tako rečem, za tiste, ki morajo v službi slediti bolj strogemu bontonu poslovnega oblačenja. Bojana Košnik-Čuk je strokovnjakinja za kulturo vedenja in protokol. Gospa Bojana, kako pomemben je način oblačenja v poslovnem svetu?
1: Po marsikateri raziskavi se je izkazalo, seveda, ko govorimo o poslovnem svetu, da v poklicih, kjer mi ljudje recimo polagamo v roke nekomu denar, to se pravi banke, zavarovalnice, vzgojne institucije, seveda, dajemo tisto, kar imamo najrajši, ne, naše otroke, vnuke, nekako po znanih rezultatih anket želimo ljudje, to se pravi navadni državljani, da so ljudje v teh poklicih primerno oblečeni, bolj formalno so večje zaupanje nam vzbujajo. Ampak to ne pomeni seveda, da bi zdaj te ljudi hodili v smokingih, v frakih, ampak tako rečem okolju primerno, ker moč podobe res dela danes čudeže.
0: Kaj pa pomeni, da se oblačimo okolju primerno in kaj s tem sporočamo?
1: Torej, če gremo v gledališče v nekem strganem džinsu, se pravi v dramo, v opero, najbolj to ne bo dobra izbira, ker s tem kažemo tudi odnos do institucije, do nastopajočih in do tistih, ki so prišli po kulturne užitke. Ne?
0: Kakšna pa so pravila oblačenja v poslovnem svetu poleti, ko je vroče?
1: V zadnjem časovnem obdobju imamo res ekstremne vremenske razmere, to se pravi tudi v smislu višjih temperatur in takrat lahko si že privoščimo tudi v formalnem svetu, da smo takrat, kjer bi morala biti kravata, da smo brez kravate, brez sukniča in brez najlonskih nogavic. Ekstremne vremenske razmere, a ne? Se pravi res visoke temperature, ampak v nekih normalnih temperaturah v govoriva, seveda prosim, da me ne bi kdo narobe razumel, za strog poslovni formalni svet, takrat pa ja, kar nogavičke, tudi kdaj pa kdaj kravata, seveda odvisno situacije. To se pravi okolju primerno.
0: Polo majica ali srajca s kratkimi rokavi za moške v poslovnem svetu?
1: Te polo majice, ne, veliko boljša izbira, kot pa recimo srajca in kratek rokav za poslovni svet.
0: V nadaljevanju pa tudi o tem, kaj je najhujša napaka pri oblačenju poleti v poslovnem svetu. Ostanite.

0: Radio Kran poslušate, Urška Benedik, vam še vedno delam družbo. Danes govorimo o poletju in pravilih oblačanja v poslovnem svetu poleti. Ja, eno od vprašanj, ki se tukaj zagotovo postavi, je, kako ostati eleganten in primerno oblečen, ko so zunaj temperature nad 30 stopinj. O tem se danes pogovarjam s strokovnjakinjo za kulturo vedenja in protokol, gospo Bojano Košnik-Čuk. Gospa Bojana, kaj je najhujša napaka pri oblačenju v poslovnem svetu, ki jo lahko naredimo?
1: Najhujše možne kombinacije oblačenja so pa recimo, to so pa res hude napake, recimo srajca, kratek rokav pa kravata. To pa je kar hud zločin, bom rekla. Zločine.
0: Kdo pa je bolj pod drobnogledom, kar se tiče kulture oblačenja? Moški ali ženske?
1: Ženske smo morda saj tiste, ki so kot javne osebnosti mogoče bolj pod drobnogledom, kar se tiče kulture oblačenja. Ne? Tukaj se mi zdi, veste, moški zamenja samo kravato, pa srajco pa je kot no. A ne? In toh nima nobenih zadreg. Pri ženskah je pa to veliko bolj drugače. Ampak kar se pa tiče kulture vedenja, pa če nekdo ni v tistih pravih tirnicah, pa mislim, da je vse eno.
0: V nadaljevanju pa z gospo Bojano Košnik-Čuk tudi o pravilih obnašanja v bolj sproščenem okolju, na dopustu in na plaži. Ja, tudi tam je pomembno, da sledimo določenemu bontonu. Ostanite.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kran.

0: In prav prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranj, kjer vam družbo še vedno delam Urška Benedik. Zdaj pa si predstavljajte naslednjo situacijo. Ležite na plaži, valovi šumijo, v roki osvežilna pijača in potem nekdo tri brisače strani z nahrbtnika potegne Bluetooth zvočnik in vam servira svojo osebno playlisto s polno jakostjo. Ja, lahko bi rekli kakšen klasičen poletni moment, a tudi klasičen primer, kako hitro lahko brez malce bontona zgrešimo ton dopusta. Bojana Košnik-Čuk kot strokovnjakinja za kulturo vedenja in protokol, kako komentirate takšno situacijo?
1: Če smo pa na neki plaži, pa ne moramo na glas muziko poslušati, se ne more otrok žogati, pa še kužki kopati, pa še avto operemo zraven. To pa pač ne gre.
0: Bonton na plaži pa ni samo to, da ne mečemo peska in kamno sosedom v obraz. Gre tudi za to, kako se obnašamo v skupnem prostoru. Kako pa je s kulturo oblačanja na plaži? Pa če dam konkreten primer. Gremo recimo v bar na plaži. Lahko gremo samo v kopalkah ali je prav, da si nekaj ogrnemo in ne hodimo v lokal, tudi če je ta na plaži na pol nagi, če lahko tako rečem.
1: Obvezno se pa, dejte, se vrže ena majca, če sta pivski mora biti ni trebušček, a ne, da ne bom do koga krivična. Ampak eno majco se čest potegne in damo pod zadnico, če drugega ne vsaj eno brisačo, ko se vsedemo nekam. Se konc koncov, če razmišljamo pa mečkam bolj egoistično, pa zaradi sebe, higiena in še enkrat higiena, ne. Se pravi, gospodje, eno majco pa že lahko vržete čest, in pa seveda, ženske se vse zelo nastavim, kakšno ruto pa pokriješ pač vse, ampak če v lokalih ustrajajo z napisom, je označeno, da ni vstopa v kopalkah, potem nam mora biti to kristalno jasno. Kaj imamo tukaj sploh za debatirati? Ne?
0: Dopust je dopust, ampak tudi tam ne pustimo doma čisto vsega, vključno z bontonom. Nadaljujemo po kratkem glasbenem predahu.

0: Lepo pozdravljeni še enkrat na Radio Kranj, kjer vam družbo še vedno delam, Urška. Danes smo torej govorili o tem, kako poleti ostati urejen, prijazen in vsaj malo oblečen, tudi ko temperature pritiskajo do neba. Ja, poletje je krasen čas, ko si marsikaj dovolimo, ampak tudi poleti ne moremo popolnoma zanemariti osnov bontona. V pisarni še vedno veljajo pravila igre, ramena, kolena, japonke, vse ima svoj čas in prostor. In ja, še vedno velja, obleka ne naredi človeka, ampak mu pomaga, da se ga jemlje bolj resno. In tudi na plaži ne smemo pozabiti na to, da nismo sami. Vse to pa ne pomeni, da ne uživamo. Ravno nasprotno, uživajmo samo z malce mere razumevanja in občutka za druge. In to je pravzaprav vsa filozofija bontona. In če ga bomo znali poleti upoštevati na plaži, v službi in v baru, bo svet ali pa vsaj dopust malce lepši za vse. Hvala vam za vašo družbo in za to, da ste mi prisluhnili. Urška Benedik sem se družila z vami, prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: To je bila oddaja Puls dneva. Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
6: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
8: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Ekran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada je ministru za zdravje Tadeju Ostercu dovolila, da ob ministerski funkciji še naprej do 8 ur na teden dela v zasebni zobozdravstveni kliniki. Tam bo opravljal strokovno delo s

0: nasprotju interesov. Kritiki opozarjajo, da je Osterc pred nastopom ministerske funkcije že deloval na ministrstvu za zdravje kot državni sekretar. Zasebna klinika, kjer bo še naprej delal, pa je v tem obdobju pridobila koncesijo. No, Osterc očitke zavrača in poudarja, da je delo dovoljeno v skladu s pravili. Večina dijakov, ki so se prijavili na fakultete, pa je sprejetih na študij, ki so si ga najbolj želeli. 4 od 5 sprejetih bodo lahko v jeseni začeli študij na prvi izbiri. Tisti, ki niso bili sprejeti ali še čakajo na mesto, pa imajo novo možnost konec avgusta v drugem prijavnem roku. Za konec pa ne najbolj spodbudna novica za tiste, ki razmišljate o kreditih. Evropska centralna banka je obrestne mere sicer za zdaj pustila nespremenjene, a bi jih lahko po oceni guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca zvišala že septembra. Kot pravi, bi bil razlog predvsem nov skok cen nafte in negotove razmere na Bližnjem vzhodu. Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoji ostajajo na Primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, tako proti Kopru kot proti Ljubljani. Tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa z Ljubljanske zahodne in južne obvoznice na razcepu Kozarje proti Brezovici. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
4: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranu v oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan 24. julij. To je letos, ker leto ni prestopno, 205. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 160 dni. Na današnji dan leta 1567 je bila odstavljena škotska kraljica Marija Stuart. Leta 1652 pa se je rodil ljubljanski trgovec in mecen Jakob Šel plemeniti Schellenburg. Umrl je leta 1732. Leta 1701 je bilo na današnji dan ustanovljeno mesto Detroit. Na današnji dan leta 1783 se je v Caracasu rodil južnoameriški revolucionar in narodni buditelj Simon Bolivar. 17. decembra 1819 je postal predsednik Kolumbije. V letih od 1819 do 1824 je v hudih bojih osvobodil Venezuelo, Ekvador, Peru in po njem imenovano Bolivijo izpod španske oblasti. Bolivija si je ime po tem revolucionarju nadela leta 1825. Leta 1866 so Tennessee kot prvo državo po ameriški državljanski vojni spet sprejeli v Združene države Amerike. 24. julija 1923 je bil v Lozani sklenjen sporazum, po katerem so bile priznane sedanje turške meje. Po mirovni pogodbi v Sevresu na Versajski mirovni konferenci so deli vzhodne obale Egejskega morja okrog mesta Izmir Smirna pripadli Grčiji, Anatolski polotok pa je bil razdeljen. Ob Črnem morju je nastala posebna država Armenija. Dogovor pa je sprožil hud nacionalni odpor, ki ga je vodil Mustafa Kemal. Grška vojska je vdrla iz Izmira v notranjost, kjer je bila premagana. Po miru v Luzani je približno 1,5 milijona Grkov in 500,000 Armencev moralo zapustiti državo. Leta 1967 je francoski predsednik Charles de Gaulle med obiskom Kanade nagovoril montrealsko občinstvo s stavkom Vive le Québec libre. Naj živi svobodni Québec. Leta 1969 pa se je Apollo 11, v katerem so bili Neil Armstrong, Michael Collins in Edwin Aldrin po pristanku na Luni vrnil na Zemljo. Na današnji dan leta 2000 pa je portugalski nogometaš Luis Figo iz Barcelone prestopil k Realu. Odmeven prestop je bil vreden rekordnih 56,1 milijona ameriških dolarjev.

In prav lepo pozdravljeni še enkrat v oddaji Naš kraj za nazaj na Radio Kran. Se še spomnite, kako so nekoč izgledale počitnice? Ja, če ste konec 80-ih let ujeli mladost, potem veste, ni bilo treba daleč, da si doživel poletje. Pa še borovnice so plačevali po 20 tisočakov za kilo, gobe pa celo po 50. Ja, Mateja Zloga je tako poleti pridno nabirala gozdne zaklade in si prislužila lep šopek, medtem ko so se drugi podili za žogico, teniško, jasno. Tenis je bil takrat šport številka ena. Teniška igrišča so rasla kot gobe po dežju, ki jih je bilo mimo grede dobro nabirati za prodajo, in če si imel lopar, si bil kar malo šmeker. Ja, in ker ni bilo TikToka, so se prijatelji srečevali kar na dvorišču, igrali košarko, se kopali, če le voda ni bila preveč onesnažena, ali pa vsaj sanjali o morju, kamor je šlo skoraj vsako gospodinstvo. Če že ne v kamp, pa s fičkom in hladilno torbo do Paga ali Cresa.

Lepo zdrav še enkrat na Radiu Kranj, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se vračamo v drugo polovico 80-ih let prejšnjega stoletja, ko je gorenjski glas zapisal čudovit razmislek z naslovom Ko se dedov svojih zavemo. V njem beremo šranga pred nevestino hišo, čebelnjak s poslikanimi panskimi končnicami, zaprašeni kolovrat v kotu kmečke hiše. Vse to in še veliko drugega je samo naše slovensko. Ob vsem materialnem napredku, barvnih televizorjih, avtomobilih, hitrih življenjskih tempih so takrat že ugotavljali, da je bil klepet sosedom in domača vaška veselica pravzaprav veliko bolj polna in srčna izkušnja kot sedanje v fotelju. Kaj pa danes? Morda je še bolj kot kdajkoli jasno, kako dragoceni so skupnost, tradicija in občutek pripadnosti. Dogodki, kot so kravji bal, čipkarski dnevi, pa folklora in vaški sejmi, niso le turistični produkti, so predvsem naša vez s tistim, kar smo kot narod preživeli in izgradili. In če tudi morda niso vsi običaji povsem izvirni, kot so zapisali v članku, je najpomembnejše, da jih ohranjamo, zase in za prihodnje generacije.

0: In tako se še ena oddaja Naš kraj za nazaj izteka v tih odmev spominov. Zgodovina, ta potrpežljiva učiteljica, nas uči, kako hitro se spreminja svet in z njim naše navade, vrednote, vsakdani. A kljub vsem spremembam ostajajo drobci nostalgije. Urška Benedik, sem vam delala družbo in hvala, da ste se skupaj z mano sprehodili po tej poti spominov in nostalgije. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Кранфест – два дни глазбе, забаве и непозабнега вздушја. 24. и 25. јулија вас чакаја врхунски концерти, каравана укусов и ше много већ. З нами бодо Koala Voice, Табу, ансамбл Саша Аусеника, Гашпари, U2 и Elvis Presley Tribute Band, тер штевилни други. Већ на www.visitkran.com.
1: Акција тидна у Евроспину од 23. до 29. јулија. Тунина у олчном олју 4×80 грамов, ле 2,99 €. Ин паштита с лососом али тунино 100 грамов, ле 1,19 €. То је паметни накуп. Евроспин.
2: А веш, кај је едина ствар пр наш хиши, ки дела и најамра?
3: Но кај?
2: Чистилна направа.
4: Вода тих, чистилне направе и збиралники дежевнице.
5: Вода тих пика си.
2: Ига, а гремо на Горенско плажу у Тржич. Маш базен за тамале, базен за одрасле и ше плавални 50 метрски. Па дивјо реко, водне масаже и лучке, ни да ни.
6: На Горенски плажи со горенска цене, флетно полетно.
7: Радио Кран. Локални новице за Кран и околица.
8: Регионална развојна агенција Горенске БСЦ, пословно подпорни центр Кран, во квиро јавнега посветовања вабик подаје припомп и предлогов на други оснутек регионалнега просторскега плана Горенске развојне регије тер оснутек околскега поручила. У лето 2024 се је у сак 12 словенских регијах причела приправа регионалних просторских планов, ки бодо долочили усмеритве за просторски развој регије с поударком на развоју поселитве, gospodarske javne infrastrukture in urejanju krajine. V okoljskem poročilu bodo ocenjeni vplivi predlaganih prostorskih ureditev na okolje ter njihova skladnost s cilji varstva okolja. Oba dokumenta sta trenutno v fazi delovnega osnutka. Osnutek plana temelji na strokovnih podlagah, ki so jih pripravila in posredovala pristojna resorna ministrstva ter na razvojnih in prostorskih dokumentih občin v regiji, kot so občinski prostorski načrti, strategije razvoja občin, občinske celostne prometne strategije in drugi relevantni dokumenti. Pomembno podlago za pripravo plana predstavljajo tudi zakonsko obvezne strokovne podlage, in sicer analiza stanja prostora in razvojnih potreb, prikaz stanja prostora, krajinska zasnova Polhograjsko in Škofjeloško hribovje, urbanistična zasnova za osrednje slovensko širše mestno območje ter urbanistična zasnova za gorensko širše mestno območje z elementi krajinske zasnove. Z namenom, da bi bila oba dokumenta čim bolj usklajena z razvojnimi potrebami, pobudami in pričakovanji lokalnih skupnosti ter drugih deležnikov, so pripravili javno posvetovanje, ki traja še do 31. julija, ko lahko preko pripravljenega obrazca posredujete svoje predloge, pripombe in mnenja na oba dokumenta. Vaši odzivi bodo pomemben prispevek k oblikovanju kakovostnega plana, ki bo usmerjal prostorski razvoj Gorenske razvojne regije v prihodnih letih. Jeseni bosta oba dokumenta vključena tudi v postopek javne razgrnitve.
9: Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šipka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
10: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kran. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, tako proti Kopru kot proti Ljubljani, tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa z ljubljanske zahodne in južne obvoznice na razcepu Kozarje proti Brezovici. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
12: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
13: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Servis za Renoja rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pet na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Poletje je še lepše. Na Radiu Kranj.

0: so zadnje novice.
1: Prijeten petek voščim tudi Ula Šekula. SDS predlaga več posvetovalnih referendumov, ki bi jih izvedli skupaj z referendumom o zakonu o parlamentarni preiskavi, predvidoma 11. oktobra. Poslanec Luka Simonič pravi, da želijo tako preveriti mnenje volivcev o pomembnih vprašanjih. V SDS-u med tem zavračajo očitke, da gre za taktiko pred lokalnimi volitvami. Po Franciji pa pustošijo uničujoči gozdni požari, zaradi katerih so oblasti evakuirale že več kot 22 tisoč ljudi. Ogenj podžigajo močan veter in huda suša, delo gasilcev pa otežujejo vse višje temperature. Francoski predsednik Macron je na pomoč poklical Evropsko unijo, ki na prizadeta območja že pošilja dodatne helikopterje in gasilska letala. Dve reševalni letali zračne flote je prispevala tudi sosednja Hrvaška.

0: in Španiji, torej v priljubljenih poletnih destinacijah. Čeprav večina okuženih bolezni sploh ne občuti ali pa ima le blago vročino, lahko virus pri nekaterih povzroči težje zaplete osrednjega živčevja. Strokovnjaki zato vsem, ki potujete na morje, svetujejo dosledno uporabo repelentov in zaščito pred piki komarjev.
1: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
1: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
0: Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče je lokalna cesta Laze Planina pri mostu zaprta, tam previdno. Zastoji pa so na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec v obe smeri, pa tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Počasi gre še na cestah Lesce Bled, Razdrto Postojna, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej. Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Električni avto za manj kot 18 000 €? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 € z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
6: V kanjonu Kokre so v zadnjem času uredili več novosti, med drugim obnovili lesene stopnice, zamenjali dotrajane klopi in koše, najnovejša pridobitev pa so informativne table. Mestna občina Kranj še do tega ponedeljka zbira prijave škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 12. maja do 22. junija. Obiskovalce Bleda je v teh dneh presenetil cenik parkirišča v Veliki Zaki, kjer je treba za vsako začeto uro parkiranja odšteti 7,5 €. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Kanjon Kokre je eden najbolj priljubljenih naravnih prostorov v središču Kranja, ki ponuja številne možnosti za sprehode, rekreacijo, raziskovanje narave in umik od mestnega vrveža. Da bo obisk še naprej varen, prijeten in usklajen z varstvom narave, je mestna občina Kranj v prostor pred kratkim umestila 3 nove informativne table. Kaj vse so še postorili, pa pojasnjuje župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
7: Zamenjali smo oziroma obnovili smo lesene stopnice, potem smo zamenjali tudi dotrajane klopi in pa koše za smeti, pa nekaj arborističnega dela izvedel. Zdaj zadnja novost je tudi, so 3 informacijske table na 3 vstopnih točkah, tako da smo predvsem našim prebivalcem približali pomen kanjona in pa njegovih naravnih posebnosti. Mi bomo tudi se prihodnje leto lotili obsežne preureditve, to kar je bilo seveda možno v skladu z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in pa Zavodom za naravo. Tukaj bi radi postavili neka posebna pravila obnašanja gozdnega bontona. Skratka, to je en tak pomemben del Kranja, izredno pomemben del Kranja in zato je prav, da skrbimo za ta del Kokre. Sam tak zanimiv podatek, ki sem ga zvedel, je, da v bistvu reka Kokra skozi ta kanjon teče 33 km proti Savi, da živi tam 9 vrst rib, ki so pa zelo, zelo ogrožene zaradi raznih ptic, ki jih lovijo in to zadnjič, ko smo v reko Savo spuščali mladice, mi je bilo to povedano, da to predstavlja sploh na Kokri zelo, zelo velik problem.
6: Na predkratkim postavljenih informativnih tablah so med drugim s piktogrami predstavili pravila obnašanja in gozdnega bontona. QR koda pa turiste vodi do dodatnih informacij v angleškem jeziku. Na mestni občini Kranj poudarjajo, da kanjon Kokre ni in ne sme postati nedostopen ali pretirano zaščiten prostor. Ostati mora odprt za ljudi, hkrati pa ohranjen za rastlinske in živalske vrste, ki v njem živijo. Zato se ob obisku pogosto odpirajo vprašanja, zakaj v kanjon ne sodijo 4-kolesniki, zakaj je število košov za odpadke omejeno in zakaj je pomembno pobiranje pasjih iztrebkov. Odgovori so povezani z jasnim ciljem ohranjanja tega zavarovanega naravnega spomenika za prihodnje generacije, poudarjajo na občini. Komunala Kranj, ki je skrbnik območja, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, lokalna strokovna služba in mestna občina Kranj, zato vsako leto sodelujejo pri načrtovanju kratko- in srednjeročnih ukrepov. Ti sledijo cilju ohranjanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ter obiskovalcem omogočajo varen obisk kanjona s premišljenimi posegi v občutljivo ravnovesje zelenega ekosistema sredi mesta. Obiskovalce Bleda je v teh dneh presenetil cenik parkirišča v Veliki Zaki, kjer je treba za vsako začeto uro parkiranja odšteti 7,5 evra. Gre za parkirišče neposredno ob Blejskem jezeru, ki je priljubljeno predvsem med kopalci, sprehajalci ter obiskovalci veslaškega centra in bližnjih izletniških točk. Podatek o ceni potrjuje tudi uradni turistični portal Bleda. Parkirišče v Veliki Zaki obratuje ves dan, parkiranje pa časovno ni omejeno. Na voljo je 45 parkirnih mest. 7,5 evra je obenem najvišja urna cena med parkirišči, navedenimi na uradnem blejskem seznamu. Ker se obračuna vsaka začeta ura, že nekaj minutno parkiranje stane enako kot skoraj polna ura. Dve začeti uri jim tako pomenita račun v višini 15 evrov, 3 ure pa 22,5 evra. Večurno kopanje ali izlet ob jezeru lahko zato obiskovalca samo za parkirnino stane več 10 evrov. Dodatno pozornost je vzbudilo tudi opozorilo na ceniku, po katerem naj bi moral voznik ob izgubi ali zlorabi parkirne kartice plačati 100 evrov. Ta podatek je razviden iz fotografije cenika, ki je zaokrožila po družbenih omrežjih. Ločene uradne objave upravljavca, v kateri bi bilo nadomestilo podrobneje pojasnjeno, za zdaj nismo našli. Je pa seveda mogoče na Bledu parkirati tudi ceneje. Parkirišče v Mali Zaki stane 4,5 evra na uro, na centralnem parkirišču, Ribenski cesti in Selišah pa je cena 2,5 evra na uro. Pri izbiri je seveda treba upoštevati oddaljenost od jezera, razpoložljivost mest in morebitne časovne omejitve. Obiskovalcem je na voljo tudi poletni avtobus Bledbus, ki med drugim povezuje centralno parkirišče, središče Bleda, Mlino, Veliko Zako in železniško postajo Bled jezero. Dnevna vozovnica stane 5 evrov za imetnike določenih turističnih in lokalnih kartic ter za otroke do 6. leta v spremstvu odrasle osebe pa je prevoz brezplačen. Uradni portal Turizma Bled ob seznamu parkirišč opozarja, da so objavljene cene informativne in da se lahko, zlasti pri zasebnih ponudnikih, spremenijo. Voznikom zato svetujejo, naj pred parkiranjem natančno preverijo cenik ob vhodu, pravila obračunavanja in morebitna dodatna nadomestila. Zaradi obnovitvenih del na avtocestnem odseku je še do ponedeljka 27. julija zaprt izvoz na priključku Kranu Shod za voznike, ki prihajajo iz smeri Jesenic in nadaljujejo proti Ljubljani. Obvoz je urejen prek priključka Kran Zahod. Voznikom svetujejo, naj upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo ter se pred območjem delovne zapore pravočasno razvrstijo na desni prometni pas, ki vodi proti priključku. Zaradi spremenjene prometne ureditve so predvsem v času prometnih konic možni zastoji in daljši potovalni časi, zato priporočajo, da pot načrtujete nekoliko prej in vozite previdno. Mestna občina Kranj še do tega ponedeljka, 27. julija, zbira prijave škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 12. maja do 22. junija letos. K prijavi so vabljeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so na območju mestne občine Kranj utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Škoda se prijavlja na obrazcu 2, ki je objavljen na občinski spletni strani. Ob tem poudarjajo, da naj prijavitelji škode obvezno navedejo telefonsko številko in elektronski naslov. Kontaktne podatke bodo na občini uporabili izključno za namen obravnave prijave škode in za vzpostavitev stika v primeru nepopolno ali nepravilno izpolnjenega obrazca. Prijavi obvezno priložite fotografije nastale škode, saj predstavljajo pomemben del dokazil pri obravnavi prijave.
8: Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
8: Zaradi prometne nesreče je lokalna cesta Laze Planina pri mostu zaprta, tam previdno. Zastoji pa so na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec v obe smeri, pa tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Počasi gre še na cestah Lesce Bled, Razdrto Postojna, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
11: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
12: Morje. Morje tvojih najljubših hitov.
10: Samo na Radiu Kranj.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. 041 624 685. Ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Oddaja Parnas.
1: V lanskoletni uspešnici Pustolovec zmote s podnaslovom Patetični priročnik za razumevanje preletnih alfa samcev, ki je izšla pri Mladinski knjigi Založba, se Miha Šalehar iskrivo in iskreno sooči z zagatami srednjih let. Priljubljeni radijec, avtor uspešnice Duh česa, prodano več kot 5500 izvodih in večni pustolovec zmote, na pragu drugega polčasa v priročniku, ki vam ga predlagamo v branje, v 40 samoanalizah išče ključni odgovor, kako smisliti prihodnost. Ob tem pred bralci brez cenzure razkrije svoje napake in zablode iz preteklosti. Vse v imenu preobrazbe ujezdeca upanja. Mospe, to boste presodili sami, ko boste prebrali knjigo, iz katere vam v poslušanje ponujamo kratek odlomek. Kaj bi se zgodilo, če bi res našel oglaševani mir v sebi? Če bi res zaživel v trenutku, tukaj in zdaj? Če bi se nekega dne zbudil in ne čutil nobene potrebe po begu pred nečim in proti nečemu? Zdi se mi, da se mi je nekajkrat to zgodilo, ko sem bil na kolesu. Popolna odsotnost preteklosti in prihodnosti, blaženo zlitje z vsem, kar je ob tebi v tem trenutku. Božanski feeling, občutje Boga in Božjega, ki pa mi ga ne uspe pogosto reproducirati. Poskusil sem meditirati, pa mi misli prehitro uidejo v delavnico ali mi začnejo praviti stare vice. Poskusil sem z dihalnimi vajami, pa se mi zdi totalno butasto, da bi vsak dan 20 dragocenih minut za reševanje vseh problemov, ki si jih nakopljem, daroval respiraciji. Še najbolj zaleže, če na vsake kvatre v vrsto postorim par pirov. Takrat sem nekako v svojem trenutku, takrat dosežem svoj notranji pir.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Slovenski turizem ruši rekorde. Turistični delavci se veselijo najboljšega junija v zgodovini. Po podatkih statističnega urada je pri nas prvič v šestem mesecu leta prenočilo več kot 2 milijona gostov, kar je celo več od doslej rekordnega leta 2022. Skupno smo v prvem polletju našteli že skoraj 3 milijone turistov. Odlično sezono pa poleg tujih obiskovalcev ustvarjamo tudi domači dopustniki. Medtem se gostota prometa na naših avtocestah še naprej povečuje. Državni statistiki poročajo, da je bil promet na najbolj obremenjenem odseku Dolenjske avtoceste med Šmarjem in Sapom v prvem četrtletju več

0: zabeležil skoraj 1,5 milijona tovornjakov. Pa še zgodba iz Amerike, kjer je moškemu na invalidskem vozičku na pomoč priskočil kar Spider-Man. Nek fant je bil še oblečen v superjunaka, ko je videl moškega na vozičku v nevarni situaciji. Ni dolgo razmišljal, ampak mu je takoj pomagal prečkati kar 6 prometnih pasov. Posnetek je hitro zaokrožil po spletu, ljudje pa so navdušeni, saj je pokazal, da pravi junaki ne obstajajo samo v filmih. Popoldne bo jasno, le na vzhodu bo občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature pa od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
2: Sveže, hitro, prometno.
3: Prvi z vami na cestah, a zastoj imamo trenutno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, potem med razcepom Nanos in počivališčem Ravor Komanda proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce Bled, če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
2: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: En lep pozdrav, gorensko popoldne, upam, da imate danes en prijeten dan. Ja, petek je tu, kar je tudi že en razlog za malo praznovanje. No, danes bomo seveda govorili najprej o vremenu, kakšno bo vreme kaj čez vikend, da boste lahko šli na kakšen izlet ali pa mogoče malo na poti do morja, potem pa še o mednarodnem dnevu skrbi zase. Ja, to je dan, ko si lahko vzameš malo časa zase, se malo umiriš in posvetiš samemu sebi. No, mi pa se bomo zdaj posvetili odlični glasbi in zato sedaj le prihaja pesem z naslovom Flashdance, What a Feeling. Uživajte.

0: Gorenjsko popovdne. Tvoji.
1: Tvoji najljubši hiti.

Z nami je bil kralj popa Michael Jackson in njegova They Don't Care About Us. Upam, da imate danes en prijeten dan in da ste imeli tudi kaj dobrega zakosilo. No, zdaj pa še malo vremena. Ja, petek in sobota imata precej lepe načrte, v nedeljo pa očitno že prihaja mal neviht in pa nalivov. No, danes bo večinoma sončno, v Kranju imamo trenutno 23 stopinj, na Jesenicah 21, v Kranjski gori pa približno 19 stopinj. No, zvečer bo jasno in prijetno sveže, no sobota bo še toplejša, v Kranju napovedujo tudi do 28 stopinj, na Jesenicah do 25, v Kranjski gori pa tam okoli do 24, skratka zelo dober dan in uporaben za kakšen izlet, mogoče za ohribe ali pa tudi, da greste mal na hiter na morje. V nedeljo pa bo več oblakov in tudi možnost ploh ter neviht, temperature pa bodo tam okoli 25 stopinj v Kranju, 24 na Jesenicah in 23 v Kranjski gori, tako da ja, če imate večji izlet, potem sobota, če pa greste v nedeljo kam, pa seveda z enim očesom vedno glejte proti nebu. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo v naši družbi.

0: Še malo italijanske glasbe v gorenskem popoldnevu, Jano, zdaj prihaja na velika, velika uspešnica. Probajte ugant, katera je to? Ja, znaj bo Jimmy Somerville in njegova To Love Somebody iz leta 1990, pesem, ki je v Veliki Britaniji prišla kar do 8. mesta, tako da ja, se splača počakati, da boste slišali celo.
1: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6×150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
3: Znova lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. V Čirčah od maja poteka gradnja komunalne infrastrukture v sklopu projekta Opremljanje aglomeracije Kran 2019. Zaradi gradnje bodo do konca leta fazno vzpostavljali popolne zapore več ulic, in sicer Gregorčičeve in Šmidove, ter dela Smledniške ceste in Rekljeve ulice. Zapore bodo premične, saj bodo dela potekala fazno v maksimalni dolžini 50 metrov. Izvajalec pa bo stanovalce o zapori ulice obvestil z obvestilom v nabiralnik 6 dni pred začetkom del v posamezni ulici. V okviru projekta bo mestna občina Kran zgradila približno 7 km fekalnega kanalizacijskega omrežja, vključno s tlačnim kanalom in črpališčem, ki se bo priključilo na centralno čistilno napravo v Zarici. Poleg tega bodo obnovili tudi 7,5 km vodovodnega omrežja in približno 8 km meteorne kanalizacije za odvodnjavanje cest. Zavod za šport Kran na letnem kopališču organizira tudi vodeno vadbo joge, ki poteka vsak ponedeljek in petek ob 8:20. Vadbo vodi izkušena animatorka in učiteljica joge. Za vadbo je priporočljivo prinesti Armaflex ali vadbeno blazino, primerna je za vse obiskovalce, število udeležencev pa je zaradi kakovostne izvedbe omejeno na 20 oseb. Poudarek vadbe je na sprostitvi, raztezanju, izboljšanju notranjega ravnovesja in dobrem počutju, so pojasnili na zavodu in dodali, da je udeležba za obiskovalce kopališča brezplačna. Na kopališču so sicer vsak delovni dan v dopoldanskem času prisotni tudi strokovnjaki centra za krepitev zdravja Kran, medicinske sestre, kineziologi in fizioterapeuti. Obiskovalcem predstavljajo preventivne programe, svetujejo o zdravem življenjskem slogu ter izvajajo različne aktivnosti za spodbujanje gibanja in skrbi za zdravje.
4: Popoldne bo jasno, le na vzhodu bo občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature pa od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
5: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Prvi z vami na cestah, zastoj imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na razcepu Nanos in Rabr komanda proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, zastoj pa tudi na cesti Lesce Bled, če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
8: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej pesem To Love Somebody, potem pa še To Še Projski. Uživite.
8: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Queen in njihova Crazy Little Thing Called Love. V gorenskem popodnevu, ja upam, da imate danes en prijeten dan in da ste veseli, sej je vikend že skoraj da tukaj le. No, danes pa imate en res, res dober izgovor za kratek počitek. Ja, danes je namreč mednarodni dan skrbi zase, ampak to je pomen, da je treba organizirati popoln spa dan ali pa te nujno treba i teč o 5. zjutraj, ne, dovolj je, da skrbimo zase tako, da gremo recimo pravočasno spat, tako ko jemo kosilo brez telefona, da si postavimo meje in da nimamo enih nepotrebnih obveznosti. Seveda zelo pomembno je, da poslušamo svoje telo in da smo sami do sebe veliko, veliko bolj razumevajoči. In potem bo vse skupaj veliko, veliko lažje, kot je tudi vse veliko, veliko lažje ob odlični slovenski glasbi. In zato sedaj le prihaja Žan Serčič in njegova Brez tebe ne znam, tako da, dajmo ga kar malo poslušati.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Še zadnjič danes vas lepo pozdravljam tudi Ula Šekula. Ustavno sodišče bo danes presojalo, ali je bila odločitev državnega zbora o zavrnitvi referenduma o intervencijskem zakonu ustavna. Sindikati so namreč zahtevo vložili po več kot 47 tisoč zbranih podpisih in menijo, da bi morali ljudje o zakonu odločati, ker ta posega v pomembna področja, kot so plače, pokojnine, zdravstvo in socialna varnost. No, državni zbor pa pravi, da referendum ni mogoč, ker zakon vsebuje davčne spremembe. Težava torej je, da zakon ni čisto običajen, v njem je več različnih ukrepov skupaj. Zagovornik načela enakosti med tem poziva k spremembi šolske zakonodaje, ki mora vsem gibalno in drugače oviranim otrokom zagotoviti enake možnosti pri šolanju. Povod za opozorilo je primer dijakinje, ki se zaradi svoje invalidnosti ni mogla v celoti udeležiti šolske ekskurzije. Na uradu poudarjajo, da morajo šole prilagoditi tako obvezne kot neobvezne vsebine. Če prilagoditev brez opravičljivega razloga ne zagotovijo, gre za diskriminacijo. Oboževalci Bonnie Tyler pa bodo lahko avgusta spremljali pogrebno slovesnost te priljubljene valižanske pevke tudi prek spleta. Tyler je sicer umrla 8. julija.

0: ekranskih restauracij do tvojih vrat u nekaj klikih za aplikacijo To Go. A mjesec je dostava gratis.
1: Popoldne bo jasno, le na vzhodu bo občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature pa od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopin. Jutri bo po večini sončno.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, potem med razcepom Nanos in Ravor komando proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce Bled, če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55. Pa srečno na cestah.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: No, sedaj pa je večina izmed vas delom že zaključila ali pa ste na poti domov, tako da če se ravno voste domov zele, prihajajo tri odlične sam za vas. Najprej Phil Collins in njegova Can't Stop Loving You, potem še Anika in njena Lahko noč piram, potem pa še Coldplay, tako da ja, ste v dobrih rokah.

Coldplay, njihova Viva la Vida, ena velika, velika uspešnica Coldplayov, no naslednja pa prihaja tudi ena velika uspešnica iz leta 1989. Ja, z nami so bodo Roxette in njihova Dangerous pesem, ki je v ZDA prišla kar na drugo mesto na Billboard Hot 100 in je potrdila Roxette kot enega največjih evropskih pop-rock skupin 80-ih in začetka 90-ih. No, zdaj pa dost besed, dajmo jih kar slišati, tukaj so Roxette in njihova Dangerous. Uživajte!

0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
4: Na kavo.
5: Takoj, kam?
4: V grad Kiselštajn.
5: V grad? Na kavo?
4: Ne samo zaradi kave.
1: Zaradi zgodb, ki skriva.
5: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselštajn razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. V javnem zavodu Triglavski narodni park opozarjajo, da hranjenje prostoživečih živali ni dobro, ne za ljudi in ne za živali, za slednje je vrsta in količina takšne hrane škodljiva z več vidikov. Triglavski narodni park je za marsikoga vreden obiska tudi zaradi prostoživečih živali, ki jih obiskovalec s pozornim očesom in kančkom sreče lahko opazi v naravi. V javnem zavodu Triglavski narodni park ob tem opozarjajo, da je približevanje prostoživečih večjim živalim lahko nevarno, hranjenje takih živali, če tudi dobro namerno, pa lahko povzroči več škode kot koristi. Prosto živeče živali so namreč prilagojene življenju v naravi, kamor sodi tudi samostojno iskanje hrane. Njihov prebavni sistem je prilagojen naravnim pogojem, v katerih živijo, in sicer tako po vrsti in količini hrane, kot po značilnostih prehranjevanja določene živalske vrste glede na letni čas. Vrsta in količina hrane, ki jo živali priložnostno ob več obiskovalcih pa tudi redno dobijo od ljudi, je zanje škodljiva, kot rečeno, z več vidikov, saj vpliva na naravno stanje tako prebavnih procesov kot navad posamezne živali. Ta lahko izgubi prirojeni strah pred človekom in svoje vedenje prilagodi pridobivanju hrane iz virov povezanih s človekom. Takšno vedenje povečuje verjetnost neposrednih stikov z ljudmi in nastanka nevarnih situacij. Na videz prijetno bližnje srečanje s prosto živečo živaljo se tako lahko konča s fizičnimi poškodbami ali boleznijo človeka. Vedenje divjih živali, ki se načeloma izogibajo stiku z ljudmi, je nepredvidljivo in lahko kaj hitro preide v usiljivo ali celo agresivno obnašanje, kot so udarci, ugrizi, praske in podobno. Prav tako lahko divje živali prenašajo bolezni in parazite, ki škodijo tudi človeku, kot je na primer steklina. Za posamezno žival je spreminjanje navad prav tako škodljivo. Žival vajena dobiti hrano na enostaven način od človeka, postopoma preneha iskati vire hrane v naravi. Po sestavi in načinu priprave je človeška hrana tudi popolnoma neprimerljiva s tisto, s katero se žival prehranjuje v naravnem okolju, zato škodi zdravstvenemu stanju in vitalnosti živali in lahko vodi v bolezen ali celo pogin. Izguba strahu pred človekom pa zaradi tveganj za konfliktne situacije lahko privede do odločitev pristojnih inšpekcijskih služb po odlovu živali. Zaradi hranjenja prosto živečih živali, ki je skladno zakonodajo tudi prepovedano, pa vas lahko doleti tudi kazen.
12: Popoldne bo jasno, le na vzhodu bo občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature pa od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: sveže, hitro, prometno.
14: Prvi z vami na cestah, ja trenutno imam kar nekaj zastojev na primorski avtocesti, tako da budite pozorni, če se slučajno peljete proti obali. Zastoje imamo med Rabr komando in Postojno proti Kopru, potem med Nanosom in Rabr komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce Bled, če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno na cestah.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
14: Ja, prihajata kar dva velikana, najprej Elton John, potem pa še ABBA. Uživajte.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Plavi orkester in njihova Bolje biti pijan nego star, ja, v gorenskem popovdnevu, ura pa bo zelo, zelo kmalo že 4 popovdne. No, sedaj, ko so počitnice, pa se na osnovni šoli Šenčur ne bo ravno nič dogajalo, ampak je kar zelo, zelo živahno. Začenja se namreč več kot 1 milijon evrov vredna prenova. Ja, v mansardi bodo uredili nove učilnice za glasbeno šolo Kran, prostor pa bo dobil tudi šenčurski pihalni orkester. Dodali bodo zunanje stopnišče in dvigalo, kar bo posebej pomembno za gibalno ovirane, šola pa bo dobila tudi varnejšo možnost za evakuacijo. Tako da ja, v Šenčurju se kar dogaja. No, upam, da se dogaja tudi pri vas, ne greste ta vikend mogoče kam na morje ali pa saj nekakšen res lušten izlet. Uživajte.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ. Kranfest, 2 dni glasbe, zabave in nepozabnega vzdušja. 24. in 25. julija vas čakajo vrhunski koncerti, karavana okusov in še mnogo več. Z nami bodo Koala Voice, Tabu, ansambl Saša Avsenika, Gašpri, U2 in Elvis Presley Tribute Band ter številni drugi. Več na www.visitkran.com.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.

0: če si to želiš, comeback. Najdete nas na comebackburger.si.
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
3: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
4: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po 4 letih je ustavno sodišče odločilo. Novela zakona o RTV Slovenija je ustavna. Z njo je vlada Roberta Goloba, kot so dejali, začela z depolitizacijo RTV-ja. Novela je določila nov način vodenja nacionalke. Z njim so predčasno prenehali mandati takratnim direktorjem ter članom nadzornega in programskega sveta. Ti so se na čelu s Petrom Gregorčičem pritožili na ustavno sodišče, ki jim danes ni dalo prav. Nesojni stolček Tanje Fajon pa si že obeta druga kandidatka. Vodja evropske diplomacije Kaja Kallas je za posebno predstavnico Unije v Sahelu predlagala dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen, ki tam že deluje kot odposlanka. Prvi na seznamu kandidatov Tanji Fajon se je položaj izmuznil, potem ko je slovenska vlada tik pred zdajci dosegla umik njene kandidature. Zunanji minister Tone Kajzer je dejal, da ne uživa njihove podpore in da postopek izbire pod prejšnjo vlado ni bil zakonit. Še v rezultatih prvega roka, letos se je prva želja za vpis na dodiplomski in magisterski študij uresničila 80% kandidatov. V študijskem letu 2026-27 je na voljo dobrih 18.900 mest. V prvem roku je bilo sprejetih dobrih 12.400 kandidatov, kdor še ne ve oziroma ni bil sprejet, pa lahko poskusi še na drugem roku konec avgusta. Popoldan ostaja pretežno jasen, s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo, na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
3: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.

0: Na primorski avtocesti zaradi vozilo okvaru je oviran promet med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani, oviran pa je promet tudi med priključkom Unec in Logatec, zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Nanosom in Ravbor komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Naslednji zastoj pa je tudi na cesti Lesce Bled, tako da, če greste v tisto smer, bodite previdni, če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Čez tri pesmi pa gremo iz vikenda na ponedeljek, bolj natančno na pozitivni ponedeljek, ko nam lahko sporočite, zakaj so ponedeljki res, res super in dobite eno tako zanimivo nagrado. No več zelo kmalu, še prej pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Hands Up. Uživajte!

0: Lady Gaga, Bruno Mars in Juna z Grammyjem nagrajena Die with a Smile v gorenskem popoldnevu. No, petek pa je en ta prav čas, da se malo spomnimo tega tedna in se začnemo že pripravljati na naslednji pozitivni ponedeljek. Ja, ta ponedeljek smo skupaj s Comeback Burgerjem iz Tržiča razveselili enega poslušalca z nagrado, ki je bila dva burgerja in dve pijače. Ja, Comeback Burger je lokalna tržiška zgodba, poznana po burgerjih, svežih sestavinah, domačih omakah in seveda sproščenemu vzdušju. Kmalu pa jih boste lahko obiskali tudi na novi lokaciji, in sicer v Atriju v Tržiču. No, takole pa smo že kar nekaj tednov nagrajevali naše poslušalce vsak pozitivni ponedeljek.
1: Ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan.
2: Nataša, čestitke, vaš je naš paket presenečenja našega radija za pozitiven ponedeljek in naj bo vse dobro še naprej.
1: Hvala lepa.
2: Odštevamo do dopusta ali pa smo po dopustu, kaj je zdaj to? Kako čudovito?
3: Ne, sem pa penzioner.
2: Ok, pa razumem, da je čudovito.
3: Je se tako je treba.
2: Tako je treba,
3: ne da. Če hočeš preživeti, normalno, kakor toliko.
2: Točno
3: tako. Če ste črne, gor dan, ne boš čist neč po pravu, če boš o tem razmišljal.
2: Zakaj imate radi ponedeljke in kako bo tale še posebej prazničen?
1: Ja, zaradi tega, ker nov začetek tedna, ker se podajaš vsak dan kaj druga, ne? Zame pa zato, ko imamo obletnico rojstva.
2: Pa imate radi tudi burgerje, pa tudi, kaj dobrega za popiti še zraven.
1: Tako je.
0: Ja, čestitke vsem še enkrat, no zdaj pa že gledamo prot naslednjemu ponedeljku, tako da nam lahko na številko 030-220 napišete, zakaj so ponedeljki vam res super. Nagrada bo nekaj, ne moram vam še točno izdati, ampak lahko vam povem, da bo nekaj, ki strankam pomaga do boljšega počutja in večje samozavesti. No in pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je Bonnie Tyler in njena It's a Heartache. Uživajte.

0: Okusi, tradicije in inovacije se združijo v mojih štruklih. Izbirajte med skoraj 30 različnimi, ki zadovolijo vsak okus. Za ljubitelje čokolade priporučamo naš štrukelj s 4 vrstami čokolade. Prava poslastica. V mojih štruklih vsak grižljaj postane nepozaben dogodek.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
0: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
0: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
4: V Bohinju ta konec tedna pripravljajo tradicionalno vasovanje in polka fest. Več o tem, kaj vse se bo dogajalo, pa vodja prireditev v turističnem društvu Bohinj Tina Žvan.
5: Petek 24. julija v Srednji vasi v Bohinju pod Vaško Lipo organiziramo tradicionalno vasovanje. Ob 20. uri bomo pričeli z igranjem ansambla Alpskih 7, ob 21. uri pa bo folklorna skupina kulturnega društva Bohinj odigrala igro vasovanje. Vasovanje je bilo prvič izvedeno že leta 1956, od takrat pa ga je doživelo že več kot 60 generacij gledalcev. Prikazuje stare običaje, ko so se fantje ob večerih zbrali na vasi, prepevali pod okne deklet, da bi jim omehčali srce in dušo, ali pa samo da dokažejo svojo ljubezen. Upanju, da jih bo dekle uslišalo in ne njena mati, ki bi jih z mokrim tušem spodila od hiše, so ustrajali vsak na svoj način, le redko kateremu je uspelo, da mu je ljuba v znak ljubezni prižgala cigaro in mu pripila najlepši nagel svojega okna. Na prsi. Ob ljubezenskem uspehu so se ostali fantje od zaljubljenca potem poslovili značilno fantovšno. Vasovanje je tradicionalna igra, ki prikazuje stare bohinjske snubitvene običaje. Je igra polna humorja, pesmi in srčnosti, ki ohranja dediščino kraja in bohinjskega narečja. Vabljeni, ne bo vam žal. Kmečke uhce ti letos žal ne bomo mogli izpeljati, kljub temu pa bo ta dan v Bohinju živahno. V soboto 25. julija bomo organizirali Polka Fest Bohinj. Od 7:30 do 11 zvečer bodo na prireditvenem prostoru pred kulturnim domom Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici igrali polkaholiki. Za parkirišča je poskrbljeno, brezplačno boste lahko parkirali na parkiriščih Danica in Kobla. Za hrano in pijačo bo poskrbilo kulturno-umetniško društvo Triglav Srednja vas v Bohinju, tako da lepo vabljeni v petek na vasovanje v Srednjo vas in v soboto na polkaholike pred kulturni dom Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici.
6: Popoldan ostaja pretežno jasen, s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo, na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
7: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Sveže, hitro, prometno.
9: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Nanosom in Rabor Komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoje tudi na cesti Izola, Strunjan in Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska številka se glasi 080 22 55, drugače pa srečno na cestah.
2: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej Santana, potem pa še Johnny Logan in njegova Hold Me Now. Uživajte.
2: Gorenjsko popoldne z veliko glasbe in manj govora.

0: Nina Pušler in njena Tom je všeč v gorenskem popoldnevu, ja, zdaj pa se je delovni dan za večino izmed vas zaključil in vikend je tukaj, tako da ja, že samo po sebi je to zelo, zelo dobra novica, no zdaj imam še ne prometne informacije za vse prebivalce ter obiskovalce Bohinja. V ponedeljek se bo naselju Polje pri Bohinju začela gradbe, se bodo začela gradbena dela, zaradi katerih bo vse do 17. augusta občasno popolnoma zaprti posamezni odseki več občinskih cest. No, zapore bodo uvajali postopoma in se bodo premikale glede na napredovanje del, posamezni zaprti odseki pa bodo dolgi tam od približno 50 do 70 metrov. Med drugim bodo dela potekala na odcepu Polje 1, na cesti Pristavec Markeš, cesti na Žlan ter na katerih krajših javnih poteh, tako da če greste v Bohinj, imejte to v mislih, drugače pa uživajte in želim vam en prijeten vikend.
1: Spoštovane stranke, obveščamo vas, da bo mesarstvo Kalan zaradi letnega dopusta zaprto od 27. julija do 17. avgusta. Ponovno se vidimo v torek 18. avgusta. Želimo vam lepo poletje in se vam zahvaljujemo za zaupanje. Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
4: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
5: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
4: Plačaš lahko tudi na obroke.
5: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Minister za zdravje Tadej Ostrc lahko še naprej dela tudi v zasebni zobozdravstveni ambulanti. Vlada mu je dala soglasje, da poleg ministrovanja opravi še do 8 ur dela na teden v zasebnem zobozdravstvenem zavodu Vergina. Ostrc je sicer doktor dentalne medicine in specialist zobne protetike. Na včerajšnji seji je vlada tudi zamenjala kar nekaj vodilnih funkcionarjev, med njimi je na čelo direktorata za demografijo začasno postavila Aleša Primca. Španija in Francija se medtem še naprej borita z gozdnimi požari. Francoske oblasti so nazadnje odredile popolno evakuacijo rta Cap Ferret, kjer je ob vrhuncu poletne sezone 40 tisoč ljudi. Španske oblasti medtem evakuirajo prebivalce severno od Madrida. Ognjeni zublji v tem delu Evrope neprestano divjajo že od maja zaradi treh vročinskih valov, suše in vetra. Na pomoč jima bodo zdaj priskočila gasilska letala iz Grčije, Hrvaške in Italije. Junij pa je pri nas postregel z novim turističnim rekordom. Prejšnji mesec so v nastavnitvenih obratih prešteli skoraj 810 tisoč gostov, ki so prespali več kot 2 milijonkrat. Tujcev je bilo za 80% in daleč najpogosteje so prespali v Ljubljani, nato v Piranu in na Bledu. Letos je sicer opazen trend alpskega turizma. Medletno so prenočitve v obmorskih občinah padle za slaba 2%, v gorskih pa povečale za 10%.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
2: Popoldan ostaja pretežno jasen, s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo, na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
5: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
6: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Ja, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Nanosom in Rambr Komando ter na posameznih odsekih med Logancem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Izola Strunjan ter na cesti Lescemblit. Če pa slučajno

0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, še vedno sem v vaši družbi, a ura pa je že nekaj minut čez peto popoldne, tako da vikend je tukaj in lahko si ga vzamete mečkem bolj na easy. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, da bo še malo bolj sprosti. Tukaj so Meat Loaf in njihova I'd do anything for love. Tako da, kar uživajte ob tej legendarni.

Ludo more, v Gorenjskem popoldnevu, ja, pesem, ki nas polni na Dalmacijo in te dni, ko smo na morju in samo uživamo. Tako da, če sedaj se na poti nekam na Hrvaško, potem srečna pot za vse, ki pa mogoče še razmišljate o dopustu, pa sedaj prihaja taka mirna, meditativna pesem iz leta 2000. Ja, z nami bo Enja in Nina A Day Without Rain, pesem, ki je bila izdana na prav posebno dobrodelno verzijo, izkupiček pa je bil namenjen družinam gasilcev, ki so pomagali 11. septembra 2001 v napadu na dvojčke. Tako da, zdaj pa se kar prvošmo tole mirno. Tukaj je Enja in njena Only Time. Uživajte.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Popoldan ostaja pretežno jasen, s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo, na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Ura se počasi, vendar vztrajno premika proti 6. popoldne, no z vami pa sem še vedno David Logar. Ja, vikend je, bi lahko rekli, skoraj tu in z njim tudi konec gorenjskega popoldneva. Ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo v ponedeljek, do takrat pa vam želim samo en prijeten in pa miren vikend.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
8: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: sú Zadne novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. S prenosom podjetja Progros poslanca Borisa Miliča na davčnega svetovalca Roka Snežiča ni bilo pravno nič narobe. Predsednik notarske zbornice Bojan Podgoršek pravi, da notarji nimajo zakonske podlage, da bi odklonili posel zgor zaradi zadolženosti podjetja oziroma morebitne nemoralnosti. Dolgovi pri prenosu ostanejo, tudi v primeru Progrosa, ki nekdanjim delavcem in državi dolguje za več 10 000 evrov plač in davkov. Po mnenju pravni si Mijič s tem tudi ne bo mogel izogniti odgovornosti za dolgove. Redko se strinjam z Luko Mescem, tokrat se, pa ob tem pravi Anže Logar. Manever Mijiča in Snežiča je označil za norčevanje iz delavcev in države, ter kot Mesec dodal, da ima ta izjemno slab smisel za humor. Logar je sicer edini iz koalicije, ki se je do zdaj odzval na zadevo, z izjemo poslanke Resnice Katje Kokot. Ta jo je na X-u najprej posmehljivo pozdravila, nato pa objavo umaknila. Brusel pa znova žuga družbenemu omrežju TikTok. Prve ugotovitve preiskave Evropske komisije kažejo, da platforma ne ščiti mladoletnih uporabnikov. V nasprotju z evropskimi pravili lahko ti svoj račun nastavijo kot javen, s tem pa lahko vsakdo vidi, kaj objavijo in jih kontaktirajo, tudi predatorji. Če TikTok do uradne objave preiskave te in drugih kršitev ne popravi, lastnika, kitajsko podjetje ByteDance, čaka 10 milijard evrov kazni. Popoldan ostaja pretežno jasen, s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo, na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej na posameznih odsekih do Ljubljane. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem med Ljubljano centrom in razcepom Malence. Srečno pot!
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Disco popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Kranfest, dva dni glasbe, zabave in nepozabnega vzdušja. 24. in 25. julija vas čakajo vrhunski koncerti, karavana okusov in še mnogo več. Z nami bodo Koala Voice, Tabu, ensemble Saša Avsenika, Gašpri, U2 in Elvis Presley Tribute Band ter številni drugi. Več na www.visitkran.com.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
7: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunatka, svimi pjete, ostani. In imamo radi.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Poštovane stranke, obveščamo vas, da bo mesarstvo Kalan zaradi letnega dopusta zaprto od 27. julija do 17. avgusta. Ponovno se vidimo v torek 18. avgusta. Želimo vam lepo poletje in se vam zahvaljujemo za zaupanje. Mesarstvo Kalan, ko veš, da dobro ješ.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
3: Servis za Renoja rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pet na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
3: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar večer, želim, Blaž Benedičič. Ustavni sodniki odločajo o blokadi referenduma o interventnem zakonu. Nasprotniki zakona so za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, a so poslanci izglasovali, da ni dopusten, ker vsebuje davčne določbe. Koalicija in resnica bi z njim znižali DDV na osnovna živila in del energentov ter uvedli spremembe pri normirancih, socialnih prispevkih in pokojninah. Ali je nedopustnost referenduma nedopustna, verjetno še ne bo znano danes. Ob tem vladna koalicija in resnica predlagata še tri nove posvetovalne referendume. Razpisali bi jih o RTV prispevku, o socialni pomoči za tiste, ki so delovno sposobni in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Ker se kopičijo in vedno več stanejo, pa zdaj Svoboda, Levica in SD predlagajo, da bi imeli stalna referendumska dneva vsako drugo nedeljo v aprilu in oktobru. To bi po njihovem zagotovilo vsaj večjo predvidljivost in s tem večjo udeležbo. Še o večernem popivanju, ki škodi tudi v službi domovine. Britanska vojaška policija je aretirala dva pripadnika inženirskega polka, ki sta se po večernem izhodu okrog enih ponoči vrnila v vojašnico. Takrat pa se je vrhunec noči šele začel. Močno opita sta se usedla v inženirski oklepnik in se zapeljala skozi naselje Perham Down. S 15-tonskim buldogom sta trčila v več avtomobilov in dva popolnoma speštala. Poškodovan sicer ni bil nihče, prav tako ne buldog, ki sta ga na koncu tudi pravilno parkirala ob cesti.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Popoldan ostaja pretežno jasen, s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo, na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi pneumatike na vozišču je promet oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando. Pa še zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani in na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno pot!
3: Morje.
0: Morje tvojih najbolj.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.

0: če si to želiš, comeback. Najdete nas na comebackburger.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Spoštovane stranke, obveščamo vas, da bo mesarstvo Kalan zaradi letnega dopusta zaprto od 27. julija do 17. avgusta. Ponovno se vidimo v torek 18. avgusta. Želimo vam lepo poletje in se vam zahvaljujemo za zaupanje. Mesarstvo Kalan, ko veš, da dobro ješ.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Auto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
7: Poletje je še lepše.

0: Večina tek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati. Morgan Housel razloži razliko.
1: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
0: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

zlo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. In ne morem kaj, da ne bi zadaru se kakor zdaj na glas.

še noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.